0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Prav zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi in naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne zdi, da bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest globokov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljamo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roperja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. A je to reče jeden, prešteje, komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo štiri kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz pa te imam. Ja, nima meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bolj liže, spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, spredaj.
4: Vedno so spredaj.
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne.
8: Ne.
6: Za pri volanu? Za vključiti ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
6: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
4: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
6: Ja.
4: Je kakšna tudi ob strani?
6: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdi, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna, da mi pomaga malo.
4: Kuna?
3: Kuna.
4: Gloda verjetno orehe, ne?
3: Pa...
4: Kake storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalce, ne? Sam ne se mene naj.
5: Kuna. Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
4: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
5: Kuna?
4: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
4: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Kake storže?
7: Žive mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno! Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
1: Ne vem, to pa ne bi vedela.
0: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
1: Joj, ne vem.
0: Dežela Petra Klepca.
1: Ne vem.
0: Ne?
1: Ne.
0: Dežela Petra Klepca.
2: Peter Klepec, ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
3: Osilniška dolina, ja, pol po enem osilniku.
0: Osilniška.
3: Osilniška.
0: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
3: Osilnik, a čaki...
4: Po Petru Klepcu.
0: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
4: Ne bi vedela.
0: Kakšna literarna, legendarna oseba?
4: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedela.
0: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
4: Ne.
5: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
0: Po kateri literarni, legendarni osebi? Bi se lahko imenovala.
5: Klepec, zdaj ti, fanti, sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
0: Pa za vse.
5: No, te bo, zakaj?
6: To je bil junak, je bil močan, ne?
0: Je, po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
6: Po Petru Klepcu.
5: Jo, Marija, pa.
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
7: Enostavno vprašanja, nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo. Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti njen oče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njene obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padal v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli, "ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje. Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Po dnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo. Otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
9: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
11: Radio Ena Krvavec.
9: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Nato je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Denny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motorji zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
9: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotori, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotori v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začinja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno. Zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov vstop ta teden? Mamo. En nov vstop, pa en komad se je vrnil. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas Gregor proti, bomo videli proti kateremu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Bistrița 30 in Jean Ferbejar.
1: Zdaj se pa že počas bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu... Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor. Na 7. Alvaro Las.

0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours. Šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo pa vstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Clean Bandit in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa s tretjega padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdele zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Cool 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno

je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.

0: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
1: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
0: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Audičovu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
1: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
0: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
1: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim.

0: Nobody else. Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
0: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Sih Petrol.
6: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
7: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
9: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
10: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
9: Že od 2990 evrov.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
13: Dnevna 10.
14: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
15: Hladni meseci so čas za sauno.
16: In čas za pravo aromaterapijo.
17: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.

0: Jutranji kroniki.
1: Točno tako. Ja. Ja, zdaj ti naši mladi šankisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Podan, a ne, to so precej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne, vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat. Ja. No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, da se uporabi, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrni.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Kaj pa delaš, ja. Rude?
3: Ja, zima bo!
2: Pa kje ti žveš?
3: Kaj?
2: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
0: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
4: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
0: OrkaEnergy.eu.
5: Orka.
6: Radio 1 Krim.
4: Septembra svet gledališča in domišljije v Kino gledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranjčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
8: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Oktobrski večer v Kopru z vonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
8: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
10: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
14: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot medo Bimbi.
15: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež ram steak z Lidl Plus 27% ceneje. Skuša zelenjavo Izola Brand 7+7 gratis. Kokoš

0: Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim. Naveličani slabega zraka v vašem domu.
2: Oere Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
0: Oere Icon. Več na seltron.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Postojni v torek, 20. oktobra.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Mami, kolo mi je spet premajhno.
10: Pa meni tudi.
11: Kaj? Če smo ga kupili lani?
7: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
10: A pol dobiva še hitrejšega?
11: Seveda.
7: Bini. Bini.si.
12: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
7: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.
13: Lesno mesto je zakon. Dragi, kdaj greva pa midva?

0: Planet Groove in sonce, spoštovane, spoštovani kolega Meško, si pripravljen?
1: Ne, absolutno nisem pripravljen na nič, kaj se da. Kaj je to? Pevski zbor? Prvi komad, ki ti ga na YouTube vrša ven, če napišeš, da so najboljši.
2: Ne, drugač pa jaz sem danes šel googlat za foro sam sebe, ne?
1: Jo.
2: To je vedno slaba stvar in veš, kaj piše Matic Meško in tretja beseda je starost. Tako da več kot očitno se počutim starega, sem staruhar, danes še eno leto več.
0: Še en dodaten križ.
2: Aj. Sam še en dodaten križ.
0: Aj.
3: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Moram jaz kaj povedati zdaj, ki sem na kauču?
0: Ne, ti bo.
2: A danes imaš ti vse prej?
0: Ja, vse imam jaz danes čez. Radio 1 TV, dobrodošli, da te videli Meška, ta z roza klobučkom.
2: Fajne, danes se pa počujem tako ti, ko nič ne delaš. Ja. Super.
0: Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 22, na Primorskem do 24 stopin. Zelo podobno tudi jutri, zdaj pa v Logatcu 2 stopini nad ničlo, Semič in Ptuj 5 stopin, Šoštanj, Žužemberk 6, Ljubljana 7, Izola 15.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
5: Ja, kdaj pa spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Blaž na poti, težave kje?
6: Dobro jutro, pokvarjeni vozili ovirata promet. Na Štajerski avtocesti je proti Ljubljani pred predorom Podmil pri Trojanah, na Gorenjski avtocesti pa proti Ljubljani med Kranjem vzhod in počivališčem Voklo. Povožena žival pa ovira promet na Pomurski avtocesti, A5 proti Mariboru med Pernico in Dragučovo. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste prijavili. Nič 80 22 55, srečno pot.
4: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Meško in Pintar.
4: Najboljši začetek vikenda.
0: Spoštovane in spoštovani, Meško in Pintar show številka 172 prinaša 28. rojstni dan našega kolega Matica. Meško, vse najboljše!
2: Ja, hvala lepa vsakemu posebej. Veliko enih par čestic sem zdaj že dobil. Ne? Vse so take že malo bolj, veš, te starinske. Počutim se, da nisem več star 20, da ne morem več iti kar tak. Veš, dan sem mogel, veš, ko si daš najprej kratko majico gor, pa si možeš dati dolgo majico gor, pa si jo zatlačiš kratko in dolgo majico v gate noter, da ti ne po križu pihalo. Ja, tak stanje imam danes. Tako stanje imam, shladilo se je in to so zadeve, ki pritičajo starejšemu človeku.
0: Več o tem pa po jutrenih obveznostih, ki jih seveda ne smemo ignorirati.
2: No, tako je.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
2: Zihar imate vi boljši dan. No,
0: absolutno, tudi danes iščemo najbolj zgodnega poslušalca oziroma poslušalko. Če ste že po konci, se pofočkajte na nič 5 300 300. Ključna beseda je poslušam zraven, da še svoje ime in to je to. Nekoga okronava.
2: Za prvega poslušalca jutra. Danes nimam teksta, teda ne vem, ne znam ti pomagati, ampak poslušam 051-300-300.
0: No, tako. Začel bom pa s komadom, sem rekel, da dam enega samo za te. Enga. Ne vem, po mojem enega izmed tvojih najljubših, no. Ne vem, tak občutek imam, no. Mars in Venera.
2: Hvala, Žan Serčič, radite, mamo.

0: Dobro,
1: da je tako jasno, v kakšnih ritmih gremo naprej. Ne? James Arthur Impossible in Impossible si je verjetno na današnji dan 28 let nazaj govorila tudi gospa Tanja Meško.
0: Gospa Tanja si zagotovo, zdaj imela muke, oziroma ne, ja zdaj imela že muke, mislim, da sem bil nekaj minut čez 8 rojen, mislim 8.30, 8.40, teda zdaj so bile pa res muke. Po mojem je zdaj pa bilo kritično, veš?
1: 28 let nazaj se je dekle, torej z imenom Tanja v porodnišnici borilo, da bi na svet spravilo fanta, ki danes sedi na kauču v studiju Radija 1. Moj cenjeni kolega Matica Meška danes praznuje svoj 28. rojstni dan.
0: Je kar nerodno, no.
1: Vse najboljše še enkrat.
0: Hvala lepa.
1: Moje darilo dobiš malo pred 9.
0: Ok.
1: Sem tako splaniral, imam pa zdaj zate že prvo presenečenje, ki ti ga pa ne bom dal jaz, sem ti ga pa zrihtal jaz.
0: Kaj?
1: Dejva reči, da sem imel en tak zelo dolgotrajen, mukotrpen sestanek šefi, ene 4 minute. Je trajal.
0: Še to je dost njih, je.
1: Vsaka minuta šef je zelo, zelo dolga.
0: Odzameš življenje, je.
1: Tako, in dva od naših vele šefov sta bila ta pogovor vključena.
0: Kaj?
1: Tomaš Č in Nejc T sta želela ostati neimenovana. In ti... dejmo reči, da ti poklanjata tole.
2: Dragi Meško, srečenega pa zdravega rojstnega dneva ti želi jaz. In jaz mislim, da več, boljš, lepšega darila ne može želeti, kot pa da ti jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Ne, ne, veš, si tako kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmeraj moraš malo paziti, pa už vzel, ne.
3: Ja, ta rok Meško praznuje.
2: Jože.
3: A ja.
2: Ne, pa, ne, ček, si res komu že ime?
3: Rok.
0: Ja, se, ja.
2: Ne, ne, rok je Pintar, tak je zraven.
3: Dobro, Meško je...
2: Je pa ta s Pintarjem.
1: Tako, ta s Pintarjem, tle smo boj zaključili ta pogovor.
0: Ta s Pintarjem, evo, toliko tem. Ampak ne, jaz bi rad rekel, hvala lepa, ne, to si bom zapomnil, ja. Da si vsak dan si en komad zrihtam, dobro, pa zdaj vsako uro, ne?
1: Vsako uro si lahko enega izbereš. Absolutno. Res enega vsako uro.
0: Okay.
1: Prosim, ti zrihtali in kjer je tvoj prvi komad za dobro jutro, enega, ajde.
0: Kaj če mi začnemo najprej z enim Shawnom Mendesom? Prosim, daj, napiši Shawn Mendes noter. To bomo zdaj dali tako malo za duša, ker je ura kome 8, pa 11 minut vse eno vrži noter, kar če sam ne božične. Ker
1: kome
0: že malo začne bolj zepstno. Daj karkoli. Sam noter, sam vrš noter.
1: Ok, evo, sam zate, spoštovani kolega, prvi danes, Shawn Mendes, samo zate.
0: Tako, why, ne? Hvala lepa.

0: Shawn Mendes in YYY, prvi komad, ki si ga je lahko z odobrenjem naših šefov izbral danes, kolega Matic Meš.
1: Prav vsako uro bi si lahko enega zdaj izbral.
0: Tako, zakaj je zato, ker priznaješ rojstni dan in ne morem reči, da je preletelo že kar ne par SMS-ov, ne nič 5-1-300-300, nepodpisan. Meško, vse najboljše od še enega, ki se je danes tudi postaral in če te kaj to laži, nas je še nekaj, ki smo više številke obrnili danes. Lepo praznuj, pa se lepo krono imaš na glavi.
1: Ne gledat stvari na Radio 1 TV, ni treba, danes res ni treba. Hvala.
0: O, je, hvala. Pa tudi tole moramo zelo narediti.
1: Ja, to pa moramo, nujno.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: In velika zahvala vsem, ki ste že po konc ob 8.15
1: ja,
0: v soboto. Svaka vam čast. Ja. Vračamo pozdrave Antonino, tu Roku, Franjo, tu Soni, Danieli, še enemu Roku. Trije Roki so se, ja.
1: Aha,
0: Marija, seveda najna, ena izmed najbolj standardnih poslušalk. Jest, Marija, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: In tako naprej, kot prva danes pa na liniji Nada. Nada, kje te motimo?
3: Sem pa že v službi.
1: A že v službi? Kje pa si v službi, da tako zgodaj?
3: V cvetličarni.
0: Okay.
1: A imate zdaj dosti gužve, tako v zadnjem času?
3: Ma gužve ni, delo pa je.
1: Delo je pa vedno. Kdaj pa je največ gužve pri vas cvetličarni?
3: Valentinovo, 8. Okay. marec, 1. november.
0: Aha. In pa še eno vprašanje, kjerih rož gre največ?
3: Odvisno od letnega časa, ampak vseeno nekako zmagajo vrtnice.
1: Aj, vrtnice so tiste, ki zasereš, ki se imaš rad, vrtnica vse popravi, praviš.
3: Odvisno.
0: Odvisno.
1: Kaj pride pol, ne?
0: Kaj pa tvoj vikend po službi? Kakšni so plani?
3: Malo kakšen sprehod s kužkom, okay. Malo sončka, ki ga je že skoraj preveč letos, ampak ajde naj bo.
1: Viš, kaj, glede na to, da so 3-4 stopinje, bile dan zjutraj, ses nad soncem, ti malo ne bi pridoževal, ha? Koliko imate vi dan zjutraj?
3: Ja, tako ne vem, enih 13-14.
1: Pa ste tako dobro, pa ste pa primorci, ne?
3: Tako je.
1: No, tako je. Pa gremo lažje, jaz bi tudi bil.
0: Tam se kujma v lažji živi, ja. Nada, hvala lepa, da si se javila. Imej lep vikend še naprej, mi damo pa zdaj seveda eno tako, dajmo reči, eno tako zelo prijetno dolžnost in sicer, da te proglasiva za prvo poslušalko današnjega jutra. Iskrene čestitke.
3: Wow!
0: Uživaj, imej lep dan, se še kaj slišmo. Čau, čau.
2: Meško in Pintar na Radio 1. Prvi poslušalec jutra.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle sa Šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznuj ta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: Hladni meseci so čas za savno
9: in čas za pravo aromaterapijo.
8: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
10: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
11: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
12: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Pridruži se nam tudi ti!
14: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
15: najboljše znamke na enem mestu. On Copati do minus 50%. Rosi Sport.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Vse je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
19: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: temas.
1: In I like the way you kiss me, par sekund, če manjka do pol devet.
2: Lago vprašanje, kje si ti kupil te zadeve, ki imam jaz zdaj na glavi? Te plišaste,
1: radio roza. Radio 1 TV, dobrodošli, da se nam pridružite. Matej Meško praznuje rojstni dan, ima na sebi rozasto lento in rozasti klobuček za rojstni dan. Ne sprašuj, kje sem to kupil, ker nisem jaz kupil. Moja draga je šla včeraj v trgovino, rekla, rabeš kaj za Meško, da si sam kupil.
2: Ti ja, sam kupil. Ja. Pa pomožu ti roza barve, ne? Teda bo ja blamažo imel, ne?
1: Ideja je pa bila moja.
2: Ja, se vem.
3: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vikend bo lušten in sončen, temperature danes do 22, na Primorskem do 24, jutri zelo podobno, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo, večinoma sončno vreme ne traja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Blaž, na poti težave ki.
5: Živijo predmeti na vozišču, ovirajo promet na primorski avtocesti, a je naproti Kopru pri počivališču Studenec, tam je nastal tudi krajši zastoj. In pa prvi radar ste sporočili, kedi meri v Črenšovcih pri Siklim. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
1: 2 minutki sta čez pol deveto, Meško in Pintar sva tukaj in danes vse poteka v slavljenju Meškovega rojstnega dne, 28. Križ si je naložil danes
2: ne,
1: nase.
2: Ne, ko to poveš, da križ naložil nase, po pa res, mislim, ko da sem praktično pred koncem. No.
1: Eno darilo si že dobil, vsako uro si lahko izbereš en komad, čist po lastni izbiri so šefi požegnal, se pravi dolgo, 4-minutno prepričevanje.
2: To je neverjetno drugače, meni je to... Ja, jaz tega ne morem razumeti pri nas, ne, ker vsaka minuta šteje.
1: No, zelo mi je všeč, ker to je verjetno najboljše darilo, ki si ga danes dobil.
2: Ja, to je najboljše darilo, kaj si ga la privoščil.
1: Mojega dobiš pred deveto, tako malo večplastno je, deva temu reči.
2: Večplastno darilo?
1: Ja, več jih je.
2: A ni dovolj, da sta sem dobil to lento pa to skorpocalo gor na glavi? Ni.
1: Nisi zadovoljen z ničem.
2: A ja, no ne hvaležno pa ostajam. Ja.
1: Radio 1 TV, dobrodošli, da se nam priključite tudi pri vašem najljubšem operaterju. Danes je kaj zavideti in še bo kaj zavideti. Flirti na poti najprej Luis Capaldi.

0: naju.
1: Odlični flirti. In za naju 20 minut manjka do 9. V Denis Audičovu so se včeraj pogovarjali o izvajalcih, ki so imeli sam en komad, ki je bil hit, se prav o One Hit Wonderih. Oh ja, moj tast Miha Deželak je bil v akciji.
2: Ja, seveda je bil, ja.
1: Popolnoma je bil v akciji. Dajmo slišati, kako so se zabavali in obujali spomine.
3: To je to za ta denar, jaz sem svoje naredil.
4: Ok, se pravi, da nas iščemo največji one hit wonder vseh časov.
2: Tako, to je tist komad, tista pesem, pri kateri znaš cel refren izvajalca, pa mogoče danes ne bi prepoznal to, če bi ti dan pršel boj, da li popravljati.
3: Ja, primer, ja.
5: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? A se spomnite tega, recimo.
4: Jaz ne, pardon.
2: Jaz svaka čas.
5: Ja bi dobro.
2: Boš danes.
4: Ja te prekladajo.
2: To smiješ kralj jutra.
3: Samo oni niso tako dobro za pelke. Šok
4: ste ti. Šok ob šestih jutra, no.
2: Kralj.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.si

0: gremo. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 16 minut manjka do 9. Meško in slavljenec Pintar sva danes z vami v tejle soboti.
1: Ja, res je, na žalost.
0: Meško praznuje svoj 28. rojstni dan, zdaj par presenečen imam še zate tekom dneva. Zdaj pa pred tabo vrečka z mojim darilom.
1: Oh,
0: jaz sem se potrudil, sam sem
1: kaj
0: naročil
1: sam?
0: Moj, kaj nekaj kup,
1: sam si naročil.
0: Sem naročil svoj, ja. Zdaj najprej mi povej, kaj misliš, da je noter.
1: Ja, glej, veš kaj je fora, sklepam, da je, to je ena modra vrečka, ki ima slončka tako, narisanega gor, za vse tiste, ki mogoče to spremljate, zdaj glih kamera ne pokaže, je, da sklepa tako, da smo že v zrelih letih in da je skrajni čas za dojenčka, tako, otroka, tako, za, tako. Za to, da se zresnim in da tako. Se neham sprdati v življenju. Ne?
0: Tako, več kot dobrodošli ste na Radio 1 TV, zdaj pa lahko tisto vrečko vzameš dol in pogledaš, kaj je prva stvar. Noter.
1: Wow! Jaz bi sam rekel...
0: S posvetilom, glej, ekipi Radija 1, posebej Meško tu in Pintarju, lepo prosim, s posvetilom album Žana Serčiča.
1: Jaz ne morem verjeti, jaz drugače ne, vsi tisti, ki ne veste, mi dva z Žanom sva sicer kolega, jaz sem še njemu vedno dolžen 50 evrov, zato smo tek prate, tudi zdaj sem v bistvu dolžen še več, ne, ker zdaj mi je dol še CD.
0: Ja, včeraj je bil tukaj pa Denis Avdićovo in sem izkoristil priložnost. In,
1: torej, njegov album je Na ulicah srca, Žan Serčič, najlepša hvala Žanu. Žano imam zelo rad, bom pa sam rekel, da pač, zdaj pa sem res morno odložiti, zdaj se mi pa prav zatika, ker zdaj pa 50 euro sem odolžen že zadnjih 5 ali 6 let, zdaj pa imaš še CD in tako da res najlepša hvala, ampak kaj, ko to ni konec?
0: Ne? Ni konec, to konec, zdaj je naprej sponzorsko darilo Radija 1.
1: Aha, Radija 1, da bomo hidrirani, ne?
0: Tako, škaj to sem napektal pri naših šefih, ne se veš kako je to, ja, štiri vode so ti dali.
1: Štiri vode, glej pa je neki za jaz, glej to, glej to. Opa, piščančji mini file, 400 gramov, sem to bom rekel.
0: V teh letih smo, ko sem rekel, da imamo nekaj uporabnega, človek je na dieti, ja, ne je drugega, kot pšanca Pariš.
1: Do smrti bom najbrž na dieti, ker tako, ko torto pogledam, se zredim za 5 kil mimo grede torto, imamo pripravljen, sem to bom rekel. Drugače pa najlepša hvala, piščančji mini file, Osvald Boštjan je rejec, 4,9, ja tako, ne?
0: Dva sta,
1: to pomeni, jaz imam v bistvu zdaj 800 gramov piščančjega mesa.
0: Tako. Za drug teden za malco, ne?
1: Za drug teden, ja, glih za drug teden. In pa,
0: seveda, riž, ne?
1: Zlato polje riž, idealno za glavne jedi, priloge in sladice, 12 do 15 minut se kuha, kar je super. Jaz imam drugače, ta riža pojem na tone, tako da to bomo imeli za naslednji 14 dni. Najlepša hvala vsi tisti, ki ste se spomnili na mene. Kolega Pintar, iskrena hvala. Jaz mislim, da si mi dal same pametne stvari. Žana Serčiča, piščančji mini file, riž in veliko vode, same zdrave stvari.
0: V teh letih smo, ne.
1: Ker Serčič, veš, tudi vidiš, da je cel nabildan, veš tak, cel taki, ne, lepi, ne, in si mislim, pa, nekaj že vendeti. Sem si mislil, veš kaj, v teh letih smo, ko moramo biti zdravi in skrbeti zase, no.
0: No, to bom rekel. No, tako, evo.
1: Hvala lepa za tole darilo, to je bilo prav neverjetno, ne. Jaz sem prav presenečen. Pa, kaj si, nar. Ja, neč, kam bom mi kakje nabudala, ali kaj bom, jaz ja, srem peč malo.
0: Čakam, da uškej narezala, ne?
1: Čakam, vrgla gor na žar.
0: Ne, čakamo.
1: Imamo pa torto, to pa res. Tako da, kdaj bi mi dan s torto imeli? Ti je že kaj cukr padel, ali še ne?
0: Po deseti.
1: Pa ja, pa en kofe, pa bomo še...
0: Kofe pa torta, po deseti torta, pa je, da ne vemo, je ratala, ali ne?
1: Joj, zdaj, ja, moram še sam to povedi, sam sem delal torto. Tako da, bomo ob desetih, malo po desetih preverili, če se ne vse sula sama zase, ne garantiram za esteskost. To že zdaj ne garantiram, ker izgleda, kada je imel nekdo eno nesrečo, ampak dobro. Ja, pustimo se preseneti, kaj.
0: Tom Walker na poti, ja, pa nadaljujemo žurko. Hvala tudi za vse čestitke, Meško, to na nič 5-1-300-300.
2: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
3: Meško in Pintar, prava šefa zabave na Radio 1.
2: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
3: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
2: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Avdićovu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
3: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
2: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
3: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim. Strudel Fest. Sveže, štrudljasto, domače. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Strudel Fest za vse generacije in okuse. Vabljeni, luštno bo.
2: V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v centru mobilnosti Špan. Držaška 547.
4: Pica, da te kap!
5: Od Jurči!
2: Nič 70, 551, 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranjča, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
9: Lističi za pranje perila Mami. Na izbiro v treh vonjih. Fresh Ocean, Soft Cotton ali Sensitive Chamomile. V prodajalnah DM in Eleclerc.
10: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Auto Hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Canna Nord.
3: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
2: Canna Nord.si.

0: Odlični šoga, babe. Spuš debaten, minuta manjka do devetih. Hvala lepa vsem za SMS-e na nič 5 1 300 300. Danes praznujemo rojstni dan Matica Meška.
1: No, ni treba, in, da te izpostavljati.
0: Nataša je pisala, vse najboljše, Matic. Danes ima rojstni dan tudi moja Anka. 91,
1: opa,
0: by the way.
1: Opa, lepa leta, iskrene čestitke.
0: Mene sam zanima s to Anko, sta bila kakšna sošolca, vidite?
1: Dobro, no.
2: Smagaj. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro, dobro dan, ura je 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu letala Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihaja le nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MSN-u v Belo hišo protiustavna. Zato so jim morali dostop znova omogočiti.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Vikend bo lušten, večinoma sončen, s temperaturami čez dan do 22, na Primorskem do 24, jutri celo do 25 stopinj. Večinoma sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, trenutno pa lihenih 10 stopinj ali pa 15 premalo, Krško in Vransko 6, Tržič, Črnomelj 7 stopinj, Šentjerne, Ljubljana in Ptuj 8, Hodoš 9, Maribor 10, v Ankaranu 16.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Blaž. Pametna izbira.
7: Živjo, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti, a je naproti Kopru pri počivališču Studenec pri Postojni zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas, in v krajši zastoj tam nastaja tudi v smeri Ljubljane. Dva radarja ste sporočili, bel Kangoo meri v Dravogradu pri policijski postaji, Kedi pa v Črenšovcih pri Sikli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Moj Eteri Sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel, inhalacijo. FAVN.si.
3: Ko se srečata humor in kofein.
0: In starost.
3: To sta Meško in Pintar. Radio
0: 1. 3 minutke točno čez 9. Meško in Pintar sva tukaj. Danes je vse v znamenju rojstnega dne 28.
1: Dobro, no ni treba.
0: Matica Meška. Dobro, in po dveh bomo imeli tudi nomini nalogo za naše poslušalce, ker vemo, da ste izvirni in boste pripomogli, da gremo skupaj proti 12. uri, ko pa itak merimo temperaturo. Aha. Jaz sem dobil par odzivov tudi privat, da je to super stvar.
1: Ja, verjamem. Ja. Ljudje imajo zelo radi to rubriko zagotovo.
0: Absolutno. Vsako soboto eni stvari izmerim temperaturo in vi potem ugibate, katera je ta stvar. Danes ob 12.
1: Ja.
0: Ampak mečken drugače.
1: Oh, seveda bo danes malo še nekaj drugače.
0: Boste videli kako in kaj, ti imaš pa po dveh nam zapovedati nekaj, kaj si dobil za darilo od nekoga.
1: Ja, veliko imam zapovedati danes. No, najlepša hvala vsakemu posebej za čestitko. Ene so bile bolj domiselne kot druge, sem to. No.
0: Bom Jermaine Jackson in Pia Zadora, najprej Benson Boone in Beautiful Things, potem pa gremo naprej.

0: vedno. Radi skočimo v 80-ta, Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, točno 10 minut je čez 9, Meško in Pintar sva tukaj in danes slavimo rojstni dan mojega cenjenega kolega Matica Meška, od mene si že dobil darilo, si ga vsak želi, Pšanca, Pariška, Ritak, Santo Ješ in pa podpisan album Žana Serčiča s pokroviteljskim darilom Radija 1, to so seveda 4 plastenke vode, 0,33.
1: Ja, da ledne dokrajčimo preveč, ja. No, najlepša hvala, kolega.
0: Tako, zdaj pa eno vprašanje zate. Kaj bi si ti kupil za rojsten dan, če bi imel neomejen budžet? Eno stvar si lahko prvošaš.
1: To je zelo težka stvar, ker ne, vseeno bi imel eno verjetno zelo bolj razkošno neko stanovanje, samo veš, pa moraš še kavč, pa to pa posle, pa kuhne kupovati, tako da to ni ena stvar. Ne vem, kaj bi si kupil. Jaz, po eni strani se mi zdi, da vedno manj želim si, pa ene ful boljš konkretne zokne bi si kupil. No, to je ena izmed stvari. Zokne se mi zdi, da mi grejo vedno bolj na živce in vedno bolj cenim ljudi, ki...
0: To so nogavice za tiste, ki ne govorite štiri.
1: Pa dobro, no, pa se vejo vsi ljudi, ki so z okni, ne?
0: Eh.
1: No, v glavnem, meni se zdi, da starejši, ko sem, bolj imam rad z okne in se mi zdi, da se vedno bolj se mi parajo in mislim, da z okni so vedno bolj perfektno darilo, sam tam rekel. Za razliko od številnih mailov, ki sem jih danes dobil, ne se veš, številna podjetja želijo se spomniti na rojstne dneve, tako ali pa drugače. Ena izmed teh je tudi en izmed mailov estetike, neke neimenovane estetike,
0: ja.
1: So mi napisali, spoštovani, danes je vaš dan, ob rojstnem dnevu vam podarjamo 30 evrov za pomlajevanje obraza. Teda zdaj si pa rečem, o materej, zdaj smo pa na tej točki v življenju, ko je 30 evrov za pomlajevanje obraza moj glavni darilo, neizmerno darilo. Drugi, ti maili, ne, oziroma te
0: ja,
1: kako bomo rekli, podjetja, se še posebej potrudijo in so napisali, en je napisal, hey, first name. Torej, niti tok se niso potrudili, da bi napisali, hey, Matic, happy birthday, napisali so, hey, first name. Torej, najbolj generično stvar na svetu so si notri mislili, prav tok so ljudje že, bomo rekli, na to vrženi, da so čist nadnarno. Samo pač jaz nisem, a ne bi Turkish Airlines mogoče danes mi poslal vse najboljše pa eno letalsko karto za 500, naprimer 500.
0: Z leti si tudi malo bolj krenki, to vidim.
1: Res je, res je.
0: Razdražljiv.
1: To pa starost dela, veš.
0: Kaj pa vi, dame in gospodje, nič pet ena 300, danes malo sanjamo. Kaj bi pa vi kupil sebi za rojsten dan, če bi lahko kupil eno stvar, karkoli, ne omejen budžet? Nič pet ena, 300.
1: Težko vprašanje, to veš,
0: danes? To je zaradi zelo težko vprašanje, jaz ne vem, kaj bi si kupil.
1: Ma naj bi si kupil.
0: Ampak tudi, tako kot ti rekel, staramo se in pač vse manj si želi.
1: Zokne mi kupite, nogavice mi kupite, pa imamo dovolj. Hvala lepa.
0: Kišne gate.
1: Ja, tudi lahko, ja. Hvala lepa. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Odlični Ečiran in Thinking Out Loud, 17 minut čez 9. Kaj bi si pa vi kupili za rojsten dan, če bi imeli neomejen budžet in bi lahko kupili samo eno stvar? SMS in nič pet ena 300 pravijo savno.
1: O, savna, ja, podpišem, takoj podpišem.
0: Ne podpisam prav, da bi si kupil božička.
1: Božička, ja, veš, no, nekaj pol imaš skozi neki prinaša.
0: Alenka prav, da bi kupila novo auto automatik.
1: Ej, veš, da zagotovo.
0: Ne bi jaz imel avtomatika nikoli.
1: Zakaj ne bi ti imel avtomatiko? Prosti, da ti nimaš kaj, mislim, pa se nimaš kaj za delat, pa če imaš avtomatika. Gas pa bremzo imaš ko video igrci.
0: Ne rabiš drugega. To krat, ker ne rabiš nič delat. Ja.
1: Seveda, zato, ker imaš obe roki fraj, lahko kar drugega, ne?
0: Urban pa pravi, 14 dni nazaj sem imel rojstni dan 31, vsi so me spraševali, kaj bi imel in sem rekel, da visoke zokne in gate.
1: Točno to, vedno manj smo zahtevni.
0: Res,
1: smo sam da niso, veš, da so eni normalni zokni in ene normalne gate, jaz mislim, da sem čist povedal.
0: Kaj pa vi, nič pet ena 300, kaj bi si kupil za rojste dan, če bi si lahko kupil eno stvar in imate neomejen budžet? Zakaj to govorimo, ker ima naš kolega Meško danes 28. rojstni dan in presenečenje je dobo tudi od naših šefov.
2: Lepšega darila se ne može letka pa dati, jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Ne, ja ne, veš, si tako kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmera moraš malo paziti.
0: Pa, čas je za tvoj naslednji komad?
1: Jaz bi sam še to rekel, da želim mogoče, da mi nihče nikoli ne poklanja skoka s padalom. To je zelo vedno bolj, ne? Ker si mislim, če ko bo prišel ta čas, bom sam to uredil, tako da najlepša hvala. Drugače pa imamo muziko. Jaz mislim, da je ena taka, ki...
0: Te kar opiše danes?
1: Ne, kar opiše je BG Staying Alive. Ker je to tudi po tempu, je to ena izmed skladb, na katero lahko dobro prakticiraš oživljanje.
0: CPR,
1: je že tako potrebno, ja. Ne? CPR. Tako da jaz bi dal eno Staying Alive, da ne užalim preveč poslušalcev, pa da ne, ja. Preventivno imamo narejeno. Najlepša hvala. No?
0: Odlično. Staying Alive, BG si na poti, vi pa nič pet ena 300. Kaj bi si kupil za rojstni dan, če bi imel neomajen budžet in si lahko kupite samo eno stvar? Nič pet ena
1: 300. Meško
3: in Pintar. Ker je vikend doma na Radio 1.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak.

0: Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
2: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
3: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
4: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
7: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
6: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Hladni meseci so čas za sauno.
12: In čas za pravo aromaterapijo.
11: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.

0: Vira, tako da mogoče bo največja razpacanija, no, sem tam rekel.
1: Bomo videli.
0: Preventivno. No.
2: Moj eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanica sauna poišči na favn.si.
3: Kar se vremena tiče, vikend za izkoristiti, večinoma sončno, s temperaturami danes do 22, na Primorskem do 25, jutri celo do 5, oziroma do 26 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
3: No, kdor gre z avtom, pa za vas Blaž koristne informacije.
6: Živ je zaprt še vedno prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Studenec zaradi nesreče. Nastal je zastoj do Postojne. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas, zamude je tam okrog 20 minut do pol ure. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet prav tako poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer je krajši zastoj. Povožena divjad pa ovira promet na desnem pasu na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Radar je v Metliki meri za oglasnim panojem nasproti top doma, radar v Stranicah pri Zrečah pri Stari hiši in še Belkangu meri v Dravogradu pri policijski postaji. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
4: In sobota na Radio 1 brez stresa.
0: Ja, mor. Menj mi stres povzročaš, no.
3: A res?
0: Ja, pa res. Skoč so neka presenečenja.
3: Nič 5-1-300-300. Če bi imel rojstni dan, neomejen budžet in bi si lahko kupil eno stvar, kaj bi to bilo. SMS-i pravijo, da bi si kupil Porsche Carrera.
0: Okay, no, dobro. No,
3: do zdaj zmagovalni, pa en mesec dopusta.
0: En mesec? Pa dajmo malo več, no, se pa veš, da ne 2-3-4, da se malo telo spočije, no.
3: Dobro. Še en SMS, jaz sem si hotla leto za 40, ko kupit plavanje z morskimi psi na Maldivih, pa ni šlo. Je to pa mogoče dobro, da ni šlo.
0: Mogoče pa usoda to hotela, se veš.
3: Joj.
0: Ni za vse.
3: Pište še naprej, nič pet ena, 300-300, sicer pa v te pa ure pivska novička. In pa po dveh imam zate dve ekstra čestitki.
0: Aj,
3: ne veš, koga mi je uspelo dobiti. Sanja se ti nekoga mi je uspelo dobiti.
0: To, veš, in to je mene strah pol cel dan, ne?
3: To niste edini dve danes.
0: A ja, še pride.
3: Še.
0: A, torej še imamo kaj za dela do dveh.
3: Veš, kako bi rekel Dani Babic?
0: Ja.
3: Ve.

0: Espresso macchiato.
1: To mi kješ in espresso macchiato, oziroma nekaj, kar slavljenec danes celo je skuhal, Matic Meško.
2: Ja,
1: kavo sem dobil od njega.
2: Ja, res je malo počasto, no pa sej pa pride še torta, kaj bi rad,
1: no. Ja, po deseti, no, deset pa dvajset bomo torta
2: ne garantiram, ker še nisem vzel ven z okrat.

0: To pomeni, da jaz ne morem zahtevati Saša Lendero za tvoj rojstni dan, komad.
1: Ne.
0: Pa vse zveze. Kaj se pa gremo, lahko vse si zaželim, no.
2: Pa se je povedal šef, da...
0: Ne, Saša Lendero bo še. Sam to
2: bom
0: rekel.
2: Dobro, bomo razmislili. Nič 5-1-300-300, ob Meškotovem rojstnem dnevu, danes debata teče o tem, če bi imeli neomajen budžet in bi si za rojsten dan lahko sami sebi kupili eno stvar, kaj bi si kupili. Mm-hmm. Branka prav, da bi si kupila Petrol.
0: O, ja, jo, što me si skozi plus.
2: Ve? Zelo pošteno. Ela ti pa priporoča, da zakaj si skromen. Pač rečeš baj to od Bezosa in imaš vse noter, opremo že.
0: Opremljeno, točno, Ela. Hvala lepa za ta, za ta predlog. No?
2: Normalno, ne, sicer pa...
0: kaj? Zakaj?
2: Dajva reči, da vam zelo zate dve voščili.
0: Dve voščili imaš.
2: Dve osebi sem uspel dobiti na telefon, za kjer je po mojem ti ne bi mislil, da jih bom dobil.
0: O moj bog, zdaj pa me res strah. Kaj se dogaja? A mora biti strah?
2: Jaz mislim se predvedevam, da boš po glasu tole ja, prepoznal. Okay. No.
3: Ostani tako kot si, malo nor, malo poseben, predvsem pa moj čudoviti sin.
0: Oh.
3: Ne glede na to, koliko let boš imel, boš za me vedno moj matiček. Oh. Zdaj najboljše za 28. rojstni dan.
0: To je bila moja mati Tanja.
2: Tanja Meško in seveda sem Tanjo vprašal tudi, kako je bilo pa na današnji dan 28 let nazaj.
0: Omam sovze zdaj.
3: Ja, tisto smo se pa kar matrali, nekaj, ja, glej, kar dolgo je trajalo. Mislim, da 11 ur, yes. Ja,
0: predno
3: smo ga ven iztisnili.
0: 11 ur je trajalo.
3: Ampak bolje je bilo pa tako, hvala Bogu, vse okej, okay. Da je bilo čist vredi.
0: Jaz nisem vedel, da 11 ur to trajalo.
2: Mater, si bo že takrat zahteval.
0: Od nekdo zahtevam, to pomeni, da sem že, skoraj bi bil 25. pa smo potegnili 26. zjutraj. O, moj bog, najlepša hvala moji mami. Moji zlati mami, ki me podpira vedno, ne glede na to, ali bo konec sveta, jaz vem, da pa prav solzne oči ima me se reči.
2: Ampak, češ kako bi rekli, to še ni vse.
0: A to še ni vse.
2: To še ni vse.
0: Ja pa ljubi, bog.
2: Sklepam.
0: A lahko mi ne delaš?
2: Sklepam, da boš tudi tale glas poznal.
4: Želimo vse najboljše, oh. Veliko zdravja, sreče v nadaljem življenju.
0: O, oh, moj bog, babica.
2: Babica, dragica.
0: O, oh, babica.
2: In babi,
0: se vidimo
2: babica,
0: zdaj v nedeljo.
2: Babica, dragica, kakšni so pa vaši, kaj spomini oh, na vse bog, skupaj?
4: Oh. Ja, ko vi mali, ja, kak smo se igrala tu na terase. Oh. Super je bil res. Zelo v redu, ja. Mi da smo take, vditelj, vadla smo in take vragulije smo delali, res je bilo enkratno res. Nam lepe spomine na njega, ja.
0: Ja pa veš, da, jaz se sam spomnim, da mi v naši družini smo dosti telovadili, veliko več smo pa dali na izredno dobro kulinariko. Moja babica je bila vedno najboljša cukr pekarca, nasploh pekarca, najboljša kuharca, kaj jih jaz poznam, najboljše... Pri njej se je vedno dobro jedlo in običajno je to, da smo dobro jedli, pretehtalo nad tem, da smo dovolj dobro telovadili. Tako da, to se nam misli, da tudi vsem pozna in se mi zdi, da pravilno je, da, se, da je tako, kot je. In najlepša hvala za te čestitke. Hvala tebi. Ne vem, kje si našel te telefonske številke, mislim, kje si našel...
2: Jaz bom sam to rekel, hvala Bogu, da ima tvoja mami Facebook. No.
0: Sam to, ja. Kaj si ti pogovarjal z mojo mami drugače na Facebooku, to je druga stvar, ja.
2: Pustimo detajle.
0: Okay. Najlepša hvala, kolega Pinter. Zdaj se mi je pa toliko presenetil, da... Oh,
2: malo glasbene pauze, potem pa ja, pljuska novička.
0: Ja, ja, to pa ja, to pa da sem

0: Omi in cheerleader. 14 minut manjka do 10, do svežih novic, ampak najprej si pa bi lahko prvošel eno sveže, ne?
1: Ja, no, zdaj pa bi že, ne?
0: Ja, mislim, da čas je za klasiko.
1: Ministr za zdravje opozarja, no, sitr,
0: tako,
1: ja?
0: Tako, klasika, ki ne sme manjkat.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
1: Ej, danes sem drugač prinesel tudi nekaj, vem, da še tega do 10 ne bomo tukaj nagovarjali, ampak imamo različne hmeljeve zvarke tudi potem, da neš mislil, da sem praznih rok pršel.
0: No, zelo lepo vedeti, imam pa jaz danes dve kratki pivski novički. V New Yorku so policisti aretirali 42-letnega moškega, ker je v trgovini ukradu eno pivo.
1: Eno pivo, aretirali zaradi enega piva.
0: $1.95 vredno pivo je šel krast, lastnik ga je videl, poklical policijo, majster bo šel za par dni oziroma tednov sedeti zaradi $1.95.
1: Evo, v bistvu, evo, in si spil si pivo in na toplem si en teden.
0: No, tako. Druga pa seveda prihaja iz Oktoberfesta. V sredo so na Oktoberfestu več kot 90-letnemu obiskovalcu iz gostinskega lokala ukradli hojco. Oziroma to hoduljo za pomoč pri hoji. Pač, kakšen moraš biti človek, da to narediš? To mi že na prvem mestu ni jasno, ampak policija je s kamerami sledila tatu do nekega pivskega vrta, kjer so ga prijeli. Šlo je za 52-letnega Francoza, pri katerem so izmerili 1,7 promila.
1: O, ljubivo.
0: Ampak zaključek zgodbe, hoduljo so vrnili v enem kosu lastniku.
1: No, k sreči, no. Hvala lepa, da imamo spodbudne novice z Oktoberfesta. Jaz sem samo videl tiste posnetke, veš, ko so se vrata uradno odprla in so ljudje začeli drenjati do mis, samo da so imeli svoje rezervacije, svoje mize, in sem si mislil, a greva mi dva naslednje leto ali pa čez dve leti na Oktoberfest.
0: Mislim, da bi lahko programo dajalo odgovor.
1: Ja,
0: tržna to damo. Niša, tržna.
1: Veš kaj.
0: Pa recimo kar en teden.
1: Ej,
0: ne bo po malenkosti.
1: Dajmo narediti en teden, pa jaz mislim, da grem zdaj kar Andrej našega Gargamela poklicati.
0: Prost, krajni čas. Naredi to, imaš do 13 minut časa do novic.
1: Tako, hvala lepa. Hvala
3: lepa. Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Pintar, prava šefa zabave na Radiu 1.
3: Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
4: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
3: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
4: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
9: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
10: Zaupaj svoje vozilo Renault in Dacia po oblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
11: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
12: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.

0: Baby lasagna. Rim time, tagi time, 10 je že odbila. Kolega Meško, ki danes praznuje 28. rojstni dan, prejema vse mogoče čestitke.
1: Jaz bi sem rekel iskreno, da veliko ljudi se ful, zadnje čase se ful ljudi potrudi pri čestitkah. Jaz vedno rečem, sem vse najboljše, lepo praznuj, ja, ja. Lepe. Kolega, moj bivši sodelavec, tudi Alen Podlesnik, mi je zapisal danes, najte zob časa še naprej tako počasi žveči. Ja. Zdaj pa, a ni to ena najboljš, najlepših in najbolj poglobljenih poetičnih čestitk? Najte zob časa še naprej tako počasi žveči. Ha?
0: In tudi ena najboljših laži.
1: Hvala.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Minutka je čez deseto, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Novi primeri odpirajo vprašanja, kako dobro je mogoče nadzorovati vse bolj samostojno umetno inteligenco. OpenAI je namreč priznal, da so njegovi tako imenovani agenti brez ustreznega nadzora posegali v spletne strani več 10 ustanov po svetu, tudi ameriških državnih agencij. Med drugim so skušali zaobiti varnostne zaščite in dostopati do podatkov. OpenAI zagotavlja, da so bili podatki ameriških institucij javni, vendar so agenti v nekaterih primerih informacije nenamerno objavili drugje. V najmanj 53 primerih so prenesli tudi slike uporabnikov na druge lokacije. Ogromen spletni udar pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih že obtoževali nezakonitega nagovarjanja igralcev v državah, kjer niso imela licence.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ne bomo komplicirali do nadaljnega, večinoma sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Blaž na poti.
12: Pozdrav, zaprt še vedno prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri počivališču Studenec zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do Rauber komande. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani pa promet prav tako poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer je zastoj. Večji kos lesa pa ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Kranjem zahod in vzhod. Radarji Črnberlingo meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, nato pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar tudi v Metliki za oglasnim panojem nasproti top doma in pa v stranicah pri Zrečah merijo pri stari hiši. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
13: Alianza.si

0: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
1: 5:10, Meško in naslavljenec, oziroma slavljenec Meško in Pintar na tej strani, 28. rojstni dan praznuje Meško, tako da hmal bova imela v teh openerih, kot jim mi rečemo, staruhla in vikend.
2: Staruhla, sva staruhla, jaz bi sam natrekel, da vas bo malce pogostil, to še v bistvu ne vemo, jaz bom sam rekel, da sem se zdaj v zadnjih 3-4 dneh intenzivno lotil pečenja svoje prve torte, prejel sem številne, bomo rekli, namige in usmeritve, kako naj sploh čokoladno torto spečem, tada jaz sem rekel, da bom te malce pogostil čez 20 minut, pa upam, da bo torta zdržala, tukaj bo ono.
1: Ok, preklopte se na Radio 1 TV, pride torta Matica Meška ob njegovem rojstnem dnevu, še prej zjutrajna kronika, najprej pa komad po tvoji izbiri, vsako uro si lahko enega izbereš.
2: Jaz sem rekel, da smo se absolutno prezgodaj poslovili od poletja, tako da Carmen Stavec, lepo letni dan, hvala.
1: Z največjim veseljem.
2: Hvala.
1: Največjim veseljem.
2: Hvala.

0: Meredith Brooks je bila tole na Enki in točno to, kar si kolega Matic Meško danes omenil, misel, bitch. Ampak dajmo pustiti detajle. Primero, čas je za zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Ja, zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanom in rušili ugled državnega zbora. Ja, sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev, župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravni.
3: Ja, v lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov, a ne?
3: Ja, vem.
4: Ja, no in ravno šankisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila.
3: Aha.
4: Ja, no, sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. No, včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Fraklov, Tone, tudi ta star Koma, od selektorja Rudolša Foter.
3: Ja, poznam.
4: No, to so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Ja, običajno imajo vedno šoferja.
4: Točen tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, Rado Gasisa, Blaš Maročaj, Vid Poden, to so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čez do vrat.
3: Ja.
4: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, se uporabka, da je treba, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, vprego in jih kon lepo vleče skozi vas. V glavnem, avtomobila praktično ne rabimo več.
3: Ja, in kot razumem, boste tudi letošnji teden splošne mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel, Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštari in pravzaprav ni več nobene računice. Z avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in ponoč pa tudi razvaža domov. Vse je logičen, ne? Zakaj bi se vsak vozil 150 koni, če en sam kon celo šank reprezentanco čist lepo do doma potegne?
3: Zanimivo razmišljanje, ne? Predvsem ekološko neoporečno, ne?
4: Ekološko in enološko, brez dvoma.
3: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žvat.
4: Malenko z veseljem.
3: Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: Orkaenergy.eu
8: Orka.

0: In ne bi kul, 19 minut čez 10, enkaj tole Meško in Pintar tukaj. Meško praznuje danes svoj 28. rojstni dan. Hvala za vse čestitke na nič 5, 1, 300, 300. Hvala res vas je usulo, ampak kakšno bi bilo praznovanje rojstnega dne brez torte?
1: Ne, veš kaj, fora, jaz ne rekel, da letos bom pa jaz nekaj kreativnega naredil. Moram velike zasluge najprej pripisati moji urednici in šefici in fantastični cukr pekarci Uli Šegola, ki mi je dala zelo veliko nasveto o tem, kako speči svojo prvo torto. Zagotovo tudi vi, drage dame in gospodje, ki poslušate na 051-300-300, boste zagotovo imeli kakšno mnenje o moji torti. To je...
0: Zgleda lepo. Zgleda zelo lepo.
1: Zgleda kot vsebina moje plenice pred 28 leti. Moje plenice pred 28 leti.
0: No, daj, zareži, da vidimo.
1: Ne, trenutek resnice je zdaj, da moraš ti najprej tale okvir dor vzeti, ker mogoče pa vse skupaj sem drek, pa se bo razlezlo.
0: Radio je na TV več kot dobrodošli. Ste tudi, recimo, če zdaj poslušate, pogledate za nazaj pri vašem najljubšem operaterju.
1: Ja, no, ali pa tudi...
0: Nekaj se dogaja, torta bo preživela, ali bomo umazali tla lepo studio, ne bomo prvi.
1: Ne bomo prvi.
0: Opa.
1: A drži? Ok, sem res grda, matere. Drugač pa, komentarje dajte na 051-300-300, zagotovo poslušaj doma, kakje cukr pekarce, ki mi lahko dajo kakšne boljše nasvete za naprej. Glavnem, to je moja torta. Trajalo je 3 ali 4 dni, da sem jo skup spacal, tako da je morala zelo hitro pojesti, ker je tudi ful vroče studio.
0: Absolutno, ne bomo čakali, to še projeski na poti mi, da se bo pa malo posladkala.
1: Čokoladna je, no. Je pa 1,5 kg čokolade, tako da danes pol ne rajš več čistni čest, no. Zdaj, če šteješ kalorije.
0: Zmenen.
1: Zareza, hvala.
2: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
3: Meško in Pintar, prava šefa zabave na Radio 1.
4: Toplotna črpalka od 2990 € že.
5: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 €.
6: Pri najbližjem monterju in natratnjek.si.
5: Že od 2990 €.
7: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
8: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
9: Dnevna 10.
10: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
15: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Še vedno, Olivier Rodrigo.
1: Še vedno čakam na Saško Lendero za tvoj rojstni dan. Alo.
2: Za yes. tvoj rojstni dan,
1: vsak ti si želja. A ni to najboljša pesem za rojstni dan?
0: Tolk, za enkrat.
1: Ne boš cele vrte? Ja.
0: Jaz ne.
1: Pa danes imam jaz rojstni dan, lahko jaz odločim.
0: Ob 12-ih prevzameš mešalko nazaj.
1: Ob 12-ih pa boja.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Kar se vremena tiče, sončno danes, temperature do 22, na Primorskem do 24, jutri morda še kakšna stopinja več. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah megla.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Kaj fajn, da ima Blaž Benedičič pred sabo laptop, zato da se ne vidi kakšen velik kos torte.
1: Dobre, odlična je.

0: To pa je.
1: Ej, Meško je spekel torto, Blaž na poti pa težave kje? Počak malo s to torto.
2: Ja, na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Studenec so zdaj umaknili posledice prometne nesreče, ostaja pa še vedno zastoj do Ravbar komande. V smeri Ljubljani med Studencem in Postojno pa promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer krajši zastoj. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila in pa 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Radar Črnberlingo še vedno v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na to ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji smer Šentjur in še radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80-22-55, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
1: Jo. In 2 minutki čez pol 11, danes debatiramo na nič 5-1-300-300. Če bi imel neomejen budžet in bilo sami sebi za rojsten dan kupil eno stvar, kaj bi to bilo? Hvala za poplavo SMS-ov tudi danes. Luka prav personaliziran nogometni stadion samo za sebe. In da bi poje povabil tri prijatelje na tekmo in se delo, da je finale Lige prvakov.
0: Ok, vidiš, ne, to...
1: Jaz se tako lahko s tem poistovetim, da vam ne znam povedati kako. Anže na drugi strani prav, kupil bi si kočo nekje v hribih, ampak z vrhunskim Wi-Fi-jem. Narava, ja, vrnite v leto 98, to pa ne.
0: No, ne, to verjamem, ja, verjamem. Ampak to bi bilo ful fajn, veš, tako tudi povabiš lahko ljudi gor, razumeš, pa bi vsi lepo šli danes na mesto, na radio bi šli na kočo uživat. A ne, bilo fajn to, no?
1: Ja, no. Kako bi bilo fajn. Glasbeno zakladnico odpiramo po dveh, Nina Pušlar na poti, najprej Imagine Dragons, potem potegnemo črto po tole današnjo temo. O 11 imam pa še eno veliko presenečenje.
0: Kaj spet? Ni še konec, ne?
1: Obljubim zadnje presenečenje. Ne, sorry, pred zadnje.
0: A ja, ni še konec pa.

0: Ne napošljar, iz čiste trme, enka je tole 20 minut manjka do 11. Jaz sem mislim, da na pač Miško to rojstni dan je skrajni čas, da odpremo tudi glasbeno zakladnico. Se
1: ja,
0: strinjaš, ne?
1: Dejmo.
0: Jaz sem šel v glasbene arhive danes, ker itak ti sediš na kauču in ne delaš.
1: Na džedno, gle. Zdaj se tako počutim, kot ti.
0: No, tako, dejmo. Hvala. Lepa, dejmo odpred. Tako, zdaj ni več čas alergije, že čas prehladu.
1: Ja, ja, da se to je isto, ja.
0: Zelo relevantno. Danes gremo v 26. september leta 1987, komad je tale.
1: Oh, Michael Jackson.
0: Michael Jackson je z albumom Bad, njegovim tretjim in zadnjim sodelovanjem s producentom Quincyjem Jamesom, začel šesttedensko obdobje na prvem mestu ameriške lestvice albumov. Thriller Bad izšel je skoraj 5 let po Jacksonovem prejšnjem studijskem albumu in postal najbolje prodajan album na svetu. Po vsem svetu se je prodal 30 do 45 milijonih izvodov prvih 5 mest na ameriških lestvicah in to je prvi album, ki mu je to uspelo. In seveda tudi s tem komadom iz leta 87, jaz mislim, da ga zavrtimo v celoti.
1: Ej, pa še film moramo od njega pogledati, baje da je ful dober film. O moj bog. Prav, imam ful stvari za dela danes, no? Res? Michael Jackson, Bad, ne?
0: Tok nobenega cajta, ne?
1: Evo, pa nimam cajta, jaz sem bil upokojenec praktično, ne?

0: Pisal se je 26. september leta 1987, ko je Michael Jackson s tem komadom zavladal na glasbenih lestvicah po ZDA in tudi z albumom in spodobilo se je, da smo ga zavrteli v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, v glasbeni zakladnici dveh starejših občanov že skoraj.
1: Res je, hvala lepa za vse čestitke, tako ali pa drugače, na SMS-ih in na to torto še imamo, tako da prite, jaz ne bom garantiral, da...
0: Dobra čokoladna torta ti je ratala za prvič, svaka čast.
1: Seveda je dobra, če je pol kile, 600 gramov čokolade je noter, skor te škoda vam pride karkoli nedobrega, ne? Ampak dobro. Kaj še mrzda?
0: Vedno pa pride dobre stvari, tudi v inbox na nič 5.1.300.300. Danes smo debatirali o tem, kaj bi si kupil sam sebi za rojstni dan, če bi imel neomajen budžet in bi lahko kupil samo eno stvar. Blaž prav, da bi si kupil osebnega kuharja, da bi imel vsak dan občutek, kot da je nedopustno.
1: To je res dobra stvar.
0: Te dreč vsaka čas, ne? Tina prav, da bi si kupila apartma v New Yorku in potem hodila na kavo, samo zato, da bi lahko rekla, grem dol na kavo.
1: Grem dol na kavo.
0: V Central Park.
1: Grem dol na kavo, ja, tako pri Frencih.
0: Denis pa prav, neomajen budžet pomeni eno stvar, kupil bi si nogometni klub in ga vodil brez poslušanja kogarkoli.
1: Ja, ampak vi, to pa vi, se mi zdi, da bi ti nekaj podobnega radil, ha?
0: Ja.
1: Jaz spohnem, za kaj se gre. No, hvala lepa za vsako čestitko posebej.
0: Ena ura praznovanja je še pred nami.
1: A ja, še ni konec?
0: Ni še konec, imam še dve presenečeni zate. Eno presenečenje bo poklicala in ga ti bom pa jaz dal. In splača se ostati. Jaz mislim, da bo epsko.
1: Strah me je.
0: Jaz mislim, da bo epsko, sicer ta oseba sem jo prosil, če bi prišla danes v živo, ampak je rekla, da ne more, ampak da se bo pa z veseljem javila na telefon.
1: Jo, zdaj se me šele strah.
0: Tako.
1: Lovi bok.
0: No. David Geta in Asher sta na poti, ne hodite daleč ob 11. pa seveda sveže novice in Natalija Švab.
2: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
3: Miško in Pintar, prava šefa zabave na Radio 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
2: 15. oktobra, Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
3: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Pošli SMS Čudež življenja na nič 5.1.300.300.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krim.
5: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo za zidove in tlake, ki trajajo naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar, povir.
6: V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v centru mobilnosti Špan, Držaška 547.
7: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krajnčan, Musa Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com. Kasim.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Mami, kolo mi je spet premajhno.
4: Pa meni tudi.
5: Kaj? Se smo ga kupili lani?
6: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
4: A pa dobiva še hitrejšega?
5: Seveda.
6: Bini. Bini.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Teddy Swims. In Mr. Know It All, par sekunče manjka do 11, spoštovani kolega Meško.
1: Zakaj ti praviš, da boš imel nekaj presenečenja za mene? Še ni konec, ne, to začetek je, ali kaj?
0: Zdaj od te pol ure, ne od te pol ure poveva, kako do 500 evrov za nakupa v Eurospinu.
1: Ja, ampak nekaj
0: v naslednje pol ure pa dve presenečenji, eno večje kot drugo, verjem. O, pokalo bo. Meško ima danes 28. rojstni dan, priključite se praznovanju na Radio 1 in na Radio 1 TV.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Eno malčki je čez 11.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknejo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča. Razmere bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci obilno deževje napovedujejo tudi za nedeljo. Delo od doma, ki je med epidemijo postalo skoraj nova normalnost, pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je pogosto ali občasno od doma delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je po razširjenosti dela nadaljavo pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še nadaljeval, vlada je namreč preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. Raziskave med tem govorijo v prid hibridnemu modelu, ki da koristi tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Vikend bo za izkoristiti lušno večinoma sončno s temperaturami danes do 22, na Primorskem do 24, jutri bo še kakšna stopinja več. Trenutno v Slovengradcu 12, Ljubljana, Grosuplje 13, Velenje, Murska Sobota, Maribor 16, Nova Gorica 18, Koper 20, po domače povedano je ne 10 premal za meno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Blaž, izvoli.
7: Živijo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto. Gneča je tudi na vzporedni cesti razdrto Postojna. Promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani še na zaviralnem pasu izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila in pa zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 2 km in na cestah Strunjan Izola v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarji pa na primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir proti Gabrku, Passat miri v Dolah pri Šentjurju, radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu in pa kontrola prometa v Benediktu pri Šelu. Nič 80-22-55, srečno pot.
8: Moj Eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo sauno, kopel in halacijo. favn.si.
0: Ja? Ne vem, kolega Meško, če se spomneš.
9: Aj.
0: Ja, pa dobro.
8: Meško in Pinta.
3: Najboljši začetek vikenda.
0: Glede na to, da imaš rojst dan, pričakujem, da bo jutri tudi nekaj taga, no ne vem.
9: Ja, je, najbrž bo, ja. Ja, res je, dan zvečer pa še bo. Se veš, kaj to je ta problem, ne, ker se zjutraj vseeno mi dva staja, bo enih petih, šestih, da smo ob osmih tukaj, tako da dolg dan še je pred mano, no sem tom rekel.
0: V tej uri pride ena res, res top čestitka za Matica Meška. Ne pričakuješ, rojst dan ima Matic danes 28. Po dveh pa povemo, kako do 500 evrov za nakupe v Eurospinu prihodni teden. Tudi, ja. In pa seveda pojasnim, kako bomo danes merili temperaturo po 12. uri. Vsako soboto ob 12. izmerim temperaturo nekega objekta. Vi ugibate, kjer objekt to je. Danes mečkan drugač.
9: Kaj to pomeni?
0: Izveš 10 do 12. Hvala lepa.
9: Nič ne zvem.

0: Iz časov, ko se je delala najboljša glasba. Whitesnake, Here I Go Again iz leta 1987, 12 minut je čez 11, Meško in Pinter smo na tej strani. Dobro, zdaj pa pozor, šli smo v akcijo z Eurospinom in v prihodnjem tednu boste lahko v Denis Avdićovu zaslužili 100 ali pa 500 evrov za nakupe v Eurospinu. Kako?
1: Ugani lanjeno skrivnost na Radio 1 in Eurospin plača tvoj nakup.
0: Posebna gost je pridel Denis Avdićov.
2: Vse povej zdaj, kdo je to?
0: Lana je ime. Kdo to točno je, bo jasno v ponedeljek. Vemo pa, da je to glavna igralka iz Eurospinove mikrodrame Skrivnost mojega fanta. Lana bo z nami samo z enim razlogom. Vsak dan ima novo, vsakdanjo skrivnost, ki jo moraš razvozlati točno ti, ki zdaj le poslušaš. Zakaj? Zato, ker pač pre Eurospinu velja, da je pameten nakup tisti, kjer za svoj denar dobiš največ in na Radio 1 bomo nagradili tiste, ki znate dobro poslušati. Ugani lanino skrivnost in Eurospin bo v celoti plačal tvoj naslednji nakup. Prijaviš se tako, da pošleš SMS na 051-300-300, sključno besedo Eurospin in predlogom odgovora, se pravi v ponedeljek štartamo. Če te izžrebamo in te pokličemo v program Radio 1, boš odgovoril na lanino kratko zgodbo z namigom, tvoja naloga je pa preprosta. Poslušaj, poveš namige in prvi ugan, kaj je lanina skrivnost.
2: Ok, in lahko dobiš 100 ali pa 500 evrov.
0: Kaj bi še rad lepšega?
2: O, me, bak, si ti predstavljaš, koliko lahko stvari kupiš v Eurospinu za 500 evrov? O,
0: pa tam je že tako pocen, tam imaš te Eurospinove lastne znamke, vrhunsko kakovost, italijanski izvor in cene, ki te pač ne prestrašijo na blagajni, ne? Mislim, ker na koncu dve malohi neseš in vidiš, o, ja, sam tukaj je bilo, to je Eurospin, ne?
2: Eurospin je drugač fantastičen za čisto vse, sem tom rekel.
0: Poslušaj, Denis Avdićov, ugani lanino skrivnost in si zagotovi brezskrbno nakupovanje.
3: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
1: Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Odlična in vedno dobrodošla na Enki, Ellie Goulding in Love Me Like You Do.
1: Pozdravljeni.
0: 11:18 minut, Pintar in slavljenec Meško sva tukaj. Zakaj slavljenec? 28. rojstni dan praznuje danes.
1: Pa ni treba tega na veliki zvon obeša danes, ha?
0: Pač prvo presenečenje, ki sem ti ga danes zrihtal oziroma mi ga je uspelo spogajati pri našem neimenovanem šefu Tomažu Č.
2: Lepšega darila ne more želeti, kot pa da ti jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Ne, ja, ne. Ja. Veš, si tako kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmeraj moraš malo paziti, pa už vzel, ne?
0: Ja, ja, vekam paziti, ne, da nam preveč, ne. Ne vem, se še kaj doma ti bi rekel, da se pajtla? Ja, ampak ja, zaenkrat si imel kar dober izbor, tvoj četrti komad, ki ga danes lahko izbereš še kateri.
1: Jaz bom rekel, da glede na to, da sem zdaj že vseeno preleten, ne, je pa čas za eno Gloria Gaynor, I Will Survive. Zdaj smo v teh občutljivih letih, ko... Ni več vse tako samo po sebi umevno, kot sem danes rekel, danes sem si dal spodno majico gor, sem si mogel dati navadno majico gor, potem si zatlačiti to v gate, da mi ne piha po križu, to so zdaj že kritična leta. Ne? So kritična leta.
0: Ja, ne, sorry, jaz sem ti kupil pšanca Pariž, če veliko ti kupil gate pa štumfe.
1: Ja, no, klej, za naslednjič.
0: No, tako, lepa, Gloria Gaynor na poti po 11:30.
1: Kaj spet še?
0: O, joj, kaj prhaja. Priklopte se na radio ena, povejte prijateljom, povejte babici, dedku, teti, stricu. Vsem povejte. Splačal sem.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1.
3: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
4: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
3: King večer od 6 do 10 na Radio 1.
4: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
8: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
9: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
10: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
11: Kran, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
15: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež ramsteak z Lidl Plus 27% ceneje. Skušaj

0: Splača se.
1: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams in The Road to Mandalay, par sekund če manjka do pol 12. Kolega Miško danes praznuje svoj 28. rojstni dan in upravičeno te je strah.
1: Strah me je, ker si rekel, da še imaš neke presenečenja za mene.
0: Slabih 10 minut kličemo nekoga zelo posebnega.
2: Moj eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Do nadaljnega lušno večinoma sončno, z nekaj jutranje in dopoldanske megle po nižinah. Temperature danes do 22 na Primorskem do 24, jutri do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Blaž, vozimo se kako?
5: Ker v redu, razen na primorski avtocesti proti Ljubljani, je med Studencem in Postojno promet urejen samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto z zamudo okrog pol ure. Predmet na vozišču tudi na primorski avtocesti ovira promet proti Ljubljani na zaviralnem pasu iz Voža Senožeče. Nekaj zastojev še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, tam je dolg 2 km in še na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarji pa na primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir proti Gabrku meri, potem pa sat meri v Dolah pri Šentjurju in pa še kontrola prometa čaka v Benediktu pri Šelu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Minutka čez pol 12, kot smo rekli, Meško danes praznuje in...
1: Kaj?
0: Je kaj strah?
1: Je seveda me je strah, zdaj tega, ker mi cel dan že serviraš nekaj presenečenja in jaz sem že, odkar sem prišel na to firmo, vedno rekel tudi našemu kreativnemu direktorju, da jaz nimam

0: presenečen. Da zelo sovražim presenečen, zato ker ne vem, kaj me pri... Kaj naklepaš?
1: A ti je bilo do danes, a so ti bila presenečenja, do zdaj všeč?
0: Fantastično so bila presenečenja, moram priznati in iskrena hvala, ampak jaz pri tebi nikoli ne vem, no.
1: Slišali smo tvojo mami Tanjo.
0: Ja,
1: slišali smo tvojo babico Dragico.
0: Res je.
1: Slišali smo poslušalce.
0: Najlepša hvala.
1: Zdaj bomo pa slišali še največjega med največjimi.
0: Največjega med največjimi, kaj
1: slišali
0: to pomeni?
1: Bomo enega zelo dobrega prijatelja Meško in Pintaršova.
0: Ja.
1: Spelo mi ga je dobiti, žal ni mogel prideti v živo v studio, ker ima neke obveznosti, je pa rekel, da se z veseljem javi po Joker Outih in po Damjanu Davidu.
0: Jo, zame še les.
1: Si pripravljen?
0: Ja, ne, nisem.
1: Seveda, da nisi.

0: Meško in Pintar so tukaj, dame in gospodje. Meško danes praznuje svoj 28. rojstni dan. Hvala za vse čestitke in vse na nič 5-1-300-300. Zdaj, danes smo že slišali čestitko tvoje mame, ja, tvoje babice, dragice
1: hvala,
0: tudi.
1: Hvala, kolega Pintar. Ja,
0: ja, obe sem dobil. Sem pa uspel dobiti še nekoga.
1: Ne.
0: Jaz mislim, da, jaz mislim, da ti bo všeč in je tudi zdaj z nama na liniji.
2: Pozdravljeni, izvedel sem, da ste slavljenec danes in vaši prijatelji so se odločili, da na, tudi na tak način nekako pokažejo, kako vas imajo radi, se potrudili, da se javim tudi jaz. In začel bom s eno izmed svojih pesmi. Glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje, grde stvari ne ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Pri teh rosnih 28 letih je pa še vedno na žalost tudi zelo aktualna. Je treba delat, če hočeš kaj postati, je treba delat, če hočeš karkoli zdat. Je treba delat, na svetu je pa tako, je treba delat, z lufta padlo neč ne bo, je treba delat, ja delat, kolikor se da. Glede na to poslanstvo, ki ga imate, ne, na radijskih valovih, da osrečujete ljudi pa tako naprej, pa zelo prav pride tudi. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvar, jaz sem nor. Želimo lepo praznovati. Uživajte, širite dobro voljo, pa tudi, kak bi rekel, na tem potovanju skozi življenje je zelo pomembno, da smo obdani z ljudmi, ki jih imamo radi. In jaz verjamem, da ste lep, zdrav kolektiv, pa tudi sicer vam želim, da bi imeli okrog sebe prijazne sopotnike skozi to življenje, ki pa ga je treba tudi v prehodi z malo bolj počasi, ne. Ker če greš prehitro, malo si kaj spregledaš, ampak za vas ne velja, jaz delam se malo bolj počasi.
3: Bravo,
2: ali
3: to je najboljše presenečenje,
2: kakor koli. A je bilo, da ne veselim. Vse dobro, se pravim, en lep pozdrav vse skupaj, pa kak rečem, en lep praznični dan, čeprav vsak dan, vsak dan je lahko po svoje praznik, tako da ni treba čakati vih na te datume, ki jih določi koledar, ampak vsak dan se lahko pripravi kaj lepega. In pri takih stvari tudi prav, pride kakšna rolica papirja.
3: Gospod Adi, sam ne id v penzijo, prosim, midva še hočemo priti k vam na koncert enkrat.
2: Ja, jaz penzijo bom šel, ampak bom ohranil popodansko obrt, tada bom lahko še igral. Ker malo čistek bom dejal, penzije so kakor še koli že glih za glih, da preživiš, glede na mojo, kilažo, pa to, jaz vseeno jem, čeprav ljudje ne verjamejo, ampak jaz potrebujem tudi denar za hrano, tako se bom moral še kaj zašpilati. Dobrodošla na vsak. Seveda, dobrodošli na koncertu in ko se prvič vidiva, pa narediva še fotografijo skupno. Da bote dal na steno, pa v okvir, pa da bote občudovali mojo lepoto, ne?
3: Hvala lepa, gospod
0: Adi. Najlepša hvala. Vidimo se v Ortobaru oktobra.
2: Ja, pridem tja in še to ne povem, da bo presedečen, je bo imel še dva spremljevalca, enega na harmonke, ena na bacu, tja da bomo res žur naredili, ne.
0: Opala,
2: se vidimo, se vrto vidimo. En lepo dan, lep dan.
0: Hvala lepa, Adi. Uživajte lep dan, čau.

0: Edo mi ne dini. Adi Smolari je
1: treba. To je napisao na 0.5.1.300.300, sam vedla da bo Adi.
0: Viš, pa še en SMS, vse najboljše za tvoj rojstni dan, da bo še vedno tako dobar radijski voditelj. Zala in Nejc.
2: Ja se je poškaj, ko imamo take kvalitetne rubrike, ki pride po 12, to je rezultat trdega dela drugače. Sam Tom rekel, drugače pa, kolega Pintar, sam s tem Adijem moramo reči, da iskrena hvala in v Orto bar greva oktobra, to je dejstvo.
0: Absolutno, da greva.
2: Tako, to, je...
0: to je to od mojih presenečen, oziroma eno še imam. Eno še imam, prihaja rubrika standardna, Rok Pintar in njegov termometer, ne? To smo že vajeni, ampak...
2: Kaj?
0: Danes bo malo drugače. Ti boš zdaj šel nazaj za mešalko, 4 ure, vzame več kot dovolj danes. Ja. Danes boš temperaturo izmeril ti. Ja. Jaz ti predajam termometer. Evo ga, kamera, ja, kamer, slavnost to me kaže. Tako, prosim, pridi, to je termometer iz koronskih, iz koronskih časov. Ja. Streljanje s pištolico v čelo, kot smo bili takrat vajeni.
2: Lepo, ja.
0: In ti imaš zdaj točno 13 minut časa. Pa. Jaz ti bom tlele vse pripravil, vse ti bom zmiksal, ti moraš pa pomeriti.
2: Kako se pa pržgač?
1: In pol to kar tako dela, čekaj.
0: Samo moraš paziti, ki imaš object pa body temperature.
2: Ja, okay, odvisno, torej koga ali kaj meni.
0: Tako, ne? Na tebi je, 13 minut imaš časa, jaz ti bom tle vse pripravil, vse zrihtal.
2: In jaz moram zmeriti en objekt in ljudje bo do ugibali na 0.5.1.300.
0: Danes skupaj z mano, to je moje zadnje darilo tebi, da danes bom jaz tist, ki bom ugibal in mi ne bom neč jaz.
2: Ok, no daj bo, pa sem prišel na žmah. No, ok,
0: no, tako,
2: mislim, da ne bo težko zmeriti te danes temperature, ampak zdaj pa razmišljam, zdaj si mi vedel v bistvu kar nalogo za delati zdaj v teh 12 minutah do 12.
0: No, tako, in potem si še zamešal kot, jaz ti bom vse zrihtal.
2: Zdaj pa vraga pa ta kroj.
0: No, tako, evo, Coolio, Gangsta Paradise na poti.
2: Hvala lepa.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Miško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
3: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
4: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
3: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
4: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
3: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krim.
5: CF, moto, štirikolesniki in motori. Sedaj po akcijskih jesenskih cenah v SBA Grosuplje.
4: Preverite jesensko ponudbo CF Moto v SBA Grosuplje.
5: Zapeli se in uživaj. V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
6: Da te kap!
7: Od Jurči!
5: Nič 70, 551, 200.
8: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
12: V Postojni v torek 20. oktobra.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Plesno mesto je zakon! Mami, a si me že upisala?
15: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
16: Kanna Nord.
15: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas. Od semena do izdelka.
16: Kanna Nord.si.

0: steža. A tu pa mi kolega Pintar, da tudi v naslednji uri ne smem dati tega.
1: Le, od zdaj naprej v tvojih rokah neimenovani šef Tomaž, če se bo zdaj naprej imel s tabo.
0: Kolik, čakaj, kolik različnih komadov še si lahko še zaželim? Dva še imam bonus do dveh.
2: Test, zmagovalec. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ura je točno 12. Lep pozdrav.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Po noči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin. Vzrok eksplozije uradno še ni potrjen, atenski župan pa je dejal, da naj bi šlo za uhajanje plina. Papež Leon pa je drugi dan obiska v Franciji namenil tudi migrantom in beguncem. V Parizu se je srečal s kristijani in muslimani iz več držav ter poudaril, da je kljub razlikam mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Njegov obisk sicer spremljajo izjemne množice, že včeraj ga je na poti proti katedrali Notre Dame pozdravilo okoli 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je z njim srečalo 80 tisoč mladih. Vrhunec današnjega dne bo maša na prostem, kjer pričakujejo okoli 600 tisoč ljudi.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Kolega Pintar, kakšno bo kaj vreme?
1: Veš, kako je fajn biti spet na tem mestu.
0: Ja, ne?
1: Sem se presedla, tisti, ki ste na Radio 1 TV, ste to tudi opazili, verjetno. Sončno bo danes, na Primorskem nekaj šibke burje, temperature tam do 24, druge od 19 do 22. Jutri zelo podobno in luštno sončno vreme naj bi se nadaljevalo tudi skozi celoten prihodni teden. V Slovenj Gradcu 14 stopin v tem trenutku, Šentjur 15, Ljubljana 16, Maribor 17, Koper 20, Nova Gorica 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Blaž na poti kako?
11: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno je promet urejen samo po enem pasu zaradi del. Tam je trenutno zastoj do priključka razdrto, zamudo okrog pol ure. In zastoj zaradi del še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Tam je dolg 3 km, zamudo okrog 20 minut. Gneča še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar meri v Hrastniku na Petrolu v obe smeri, kontrola prometa pa je v Žepovcih pri Apačah. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alianza Pika.

0: No. Dan se še v različne smeri, drag dame in gospode, lepo pozdravljeni in dobrodošli, hvala lepa za vse čestitke, ni bilo treba, ampak v vsakem primeru, 4 ure sem se imel fantastično, kolega Pintar, iskrena hvala. Sedel sem na kauču, udobno, poslušal čestitke v rojstnem dnevu, zdaj pa pač smo očitno malo menjali.
1: Vsako soboto ob 12. merimo temperaturo in danes tega nisem naredil jaz, ampak je moj cenjeni kolega Meško izmeril temperaturo nekega objekta.
0: Res je.
1: Tokrat bomo ugibali jaz in vi, najboljši poslušalci.
0: Najlepša hvala najboljšim poslušalcem na svetu. Torej, dejstvo je, da sem ga imel v rokah in sem izmeril potočno in radio. Kaj pa po dveh. Jaz bi sam rekel eno stvar, da zdaj ponovimo in sicer...
2: Lepšega darila se ne može letka pa dati. Jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Se tako kot torto lahko samo zameš, ampak še zmera moraš malo paziti.
0: To so besede našega glasbenega urednika.
1: Jaz bi sam rad, sem izklopil telefon. Ker vem, kaj bo zdaj, hvala, lepa, jaz grem ven.
0: Pedi ven, mi pa gremo.

0: Vidiš, najpomembnejša in najboljša darila so zelo nematerialna. Kaj? Kaj pa je zdaj narobe?
1: Ja, da bom jaz odgovarjal za...
0: Ne boš ti nič odgovarjal. Vsi si telefone izklopaj in to. Zdaj pa gremo naprej. Ne, to ni Radio Vesela, to je Radio 1. Več dobre glasbe, Shakira in Burna Boy, pa pomerimo temperaturo.

0: Shakira, Burna Boy, daj, daj, pravkar na Radiu 1, Meško in Pinter so tukaj 12 pa 11 minut, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Čas je, drage dame in gospodje, vrača se na najboljših rubrik. To je Rok Pintar in njegov termometer. Danes to razliko, da sem jaz dobil roko termometer in ve, da moram danes jaz stvari vzeti v svoje roke in izmeriti temperaturo določenemu objektu ali subjektu in vi potem ugibate na nič, pete na 300, kot očitno te dožnosti rojstnodnevne, ali kaj?
1: Kot zadnje moje darilo v tvojem rojstnem dnevu sem ti dal možnost, da danes pa ti izmeriš temperaturo nekega objekta in bom jaz ugibal skupaj s poslušalci na nič, pete na 300, komu ali čemu si izmeril.
0: Strah me je, da bom pokvaril to rubriko vsej svoji kvaliteti. To mene najbolj skrbi pri tem. No, glavnem, jaz bom sam rekel, drage dame in gospodje, jaz upam, da danes ugotovimo stvari, da gremo do dveh domov, ker pač jaz bi rače praznoval svoj rojstni dan, no, da ne bi zdaj bili do Audiča, tudi do petih zjutraj, do ponedeljka. In sem izmeril danes, pred nekaj minutami, ko mi je Rok Pinter dal v roke ta
1: pištolco iz koronskih pištolco, časov.
0: Termometer iz koronskih časov, izmerjenih točno 25 stopinj.
1: Točno 25?
0: 25,0 stopinje Celzija današnji objekt.
1: Objekt.
0: Tako, ni oseba, okay, ampak je objekt, no, to zdaj že lahko povem.
1: In moje prvo vprašanje je, ta objekt vezan kakorkoli s tvojim rojstnim dnevom?
0: Seveda je.
1: Okay.
0: Ne bom rekel, da je neposredno povezan, lahko pa rečem, da je ja, povezan. Ja,
1: okay. Povezan. 25 stopinj.
0: S tem smo, mislim, da že zelo zožali stvari.
1: Si izmeril svoj krasen klobuček, happy birthday mogoče?
0: Ne ugiba še zdaj, da me bo postalo vprašanje, da ne, in odgovor je ne. Tale klobuček ne.
1: A je to stvar, ki jo lahko primeš z eno roko?
0: Ja, lahko jo primeš z eno roko.
1: Je to težja stvar? Težka, recimo več kot 10 kilo?
0: Ne. Absolutno okay, ne.
1: Se pravi, nekje tle si jo dobu, nekje ni to težka, z eno roko jo lahko primeš.
0: Okej. Okay. In pa družinski radio smo, ne, to vedno
1: uporabljamo. Za to sem preotihnil.
0: Tako, družinski radio smo glavne. Drage dame in gospodje, danes igramo, torej Matic Meško in njegov termometer, čez par minut prve odgovore. Na nič, petena, 300, 300, hvala lepa.

0: Pink in Nature, pravkar na Radiu 1, Meškem Pintra so tukaj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, hvala, da ste tukaj in najboljši poslušalci na svetu. Vem, da ste, da se radi tudi norca delate. Nekdo je napisal, ki sem rekel, da sem zmeral 25 stopinj danes v moji rubriki, Matic Meško je njegov termometer, da izmeril sebe, sam ne vem, kam si je dal termometer.
1: Dobar.
0: To je najlepša hvala, Mitja, na 051 300 300. Naslednji odgovor je telefon. To ga drži v roki, da me čudi, da ni 37 stopinj in je samo 25. A to,
2: ne vem, če je res, okay.
0: Volan od avta, 25 stopinj in že je Meško zadovoljen, da ni poletje. Okay. Dobro. Ja, za enkrat nimamo, za enkrat ni pravilnih odgovor, sem tom rekel. No?
1: Ok, se pravi, izmeril si temperaturo nekega objekta, mi zdaj ugibamo, kaj to je. Izmeril si 25 stopinj in rekel si, da je nekaj v povezavi s tvojim današnjim rojstnim dnevom.
0: Ja, nismo šli daljč od tam. No, tako.
1: A je to predmet, ki ga lahko tudi sicer uporabljaš ali samo na rojstni dan bolj?
0: Ja, lahko ga običajno uporabljaš.
1: Kaj najdemo recimo v večini gospodinstev?
0: Danes mogoče niti več ne.
1: Je to mogoče lahko različnih velikosti?
0: Lahko je različnih velikosti, imaš pa običajno ene določene velikosti.
1: Kaj pa različnih barv?
0: Lahko je različnih barv, sicer je ena običajno bolj generične barve, vse ostalo je pa lahko poljubne barve, ampak ena običajno generična barva.
1: Je svoje. Nič 5-1-300-300, če se vam karkoli sanja mesle...
0: A sem dal danes pretežko, pa ne morem imeti te teže kot ti. Oprostite.
1: Ne vem, če ti ima to še zaupal kdaj. Meni se ne sanja.
0: Rojstno dnevno kapico, 25 stopinj dostojanstvo, pa pod ničlo. Hvala lepo, kak ste danes kolepec in kak ste hudobni.
3: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. LuckyKido.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
12: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
15: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
16: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
17: Hladni meseci so čas za savno.
18: In čas za pravo aromaterapijo.
19: Moj eteri sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj eteris sauna. favn.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
1: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali. Šli v službo. Pili kavo. Živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so
20: ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
21: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio.

0: Ivan in Cetinski, pravkar na radiu ena pol enih, Meško in Pintar so tukaj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala, da ste tu.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vremenoslovci pravijo, da bodo nadaljnega večinoma jasno, zjutraj meglo, po nižinah temperature pa mečkem bolj prijetne kot v zadnjih dneh, do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
3: Blaž na poti.
4: Živijo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto z zamudo okrog 45 minut. V zastoju promet ovira še pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Trenutno je dolg 3 km in pol, zamudo okrog 20 minut in še zastoj na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Rada pa v Hrastniku na Petrolu, tam je v obe smeri, in pa kontrola prometa v Žepovcih pri Apačah. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Meško in Pintar.
0: Lega Pintar, najlepša hvala danes za vsa presenečenja, jaz sem res počaščen. In ena izmed presenečen je bil tudi fantastičen klic Adija Smolarja, jo, ki ga imava zelo rada v najnem šovu. In so se zdaj že dogovorila, da oktobra pa ga greva tudi živo Ortobar
5: pogledati.
0: To bo zdaj vsak čas, kaj se pa kaj dogaja za vikend, tale vikend, že zdaj najdete na Radio 1.si, mi pa skupni rezime naredimo takoj po kacafuri in najprej Rickstoni.

0: kar za fura. In Batista Kedelek, pravkar na Radiu 21. do enih Meško in Pintar sva tukaj v sobotah, je vse običajno v znamenju merjenja temperature. Ampak za presekat bomo pa še pred tem preverili tudi, kaj se danes kaj dogaja po Sloveniji. Absolutno, draga dame in gospodje, je kar veliko v znamenju le tega. Če ne veste, zakaj gre, noč Modrijanov razprodana. Pred včerajšnjim in včeraj v Stožicah. Jaz upam, da ste med srečneži, ki ste to v živo videli. Poleg tega pa tudi vinsko-kulinarični večeri festivala najstarejše trte, istrski kolesarski maraton v Izolije.
1: V Šentilju v Slovenskih Goricah bomo v rokerskih vodah Sidarta tam danes ob 19.30. Koala Voice v Ribnici, Vili Resnik na Ptuju skupaj za sedbo Kalipso.
0: Opa! Odlični Ivan Zak tudi skupaj z Ines Airbus o pod četrtku in še Radio 1.si je prav naslov, da preverite čisto vse skupaj, no?
1: Kaj pa gospod, ki ti je osebno danes voščil pri nas, človek, ki ima itak polne vikende in zato danes ni mogel osebno do naju
0: pri tem? Ni mogel pri tem. Včeraj je bil že Talah, danes je Fraj, jaz sem se sicer veselil, da bi mogoče mi kupil karte za njegov koncert v Orto Baru 24. oktobra, pa sem dobil album od Džana Serčiča, kar je dobro, super je.
1: Isto. Vrde.
0: Odlično je. No, ampak v Orto Baru sem mu pa vseeno videl.
1: Absolutno, da smo.
0: Pa zdaj, Adi, če poslušaš, mi dva bova v prvi vrsti, to že zdaj. Ne,
1: ne, mi dva bova ultra VIP.
0: Ultra
1: meet
0: VIP.
1: Grid,
0: ultra VIP, skor pri njemu že.
1: Doma.
0: Pri kolenih.
1: No,
0: Adi Smolar, Radio 1 Pikasi.
2: Sobotna klasika na Radio 1.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe.

0: Drage dame in gospodje, danes imam čast in hkrati tudi dožnost, da se pomerim v rubriki Rok Pintar in njegov termometer. Skoraj danes je pač ime rubrike Matic Meško in njegov termometer. Vsi tisti, ki še niste slišali za to rubriko, običajno Rok Pintar vzame v roke svoj termometer iz koronskih časov, tako pištolco, in izmeri temperaturo enemu objektu ali pa subjektu in vi potem, mi vsi ugibamo na nič 5-1-300-300 prek SMS-a. Danes je snjasto, danes mi je doletela ta čast in tudi dožnost, da jaz izmerim to in je temperatura bila izmerjena 25 stopin. Za enkrat še nimamo pravilnega odgovora. 2 ali 3 ste celo zapisali, en med drugim tudi je Marjan, ki je zapisal vilice. Vilice niso pravilno odgovor, ampak se mi zdi ful, dobro. Ne, ni. Ni tok blizu se mi zdi. Ampak smo danes že videli to. To dam res en namik, da je danes si to že videl, kolega Pintar. Sicer pa dajmo preveriti, še mi ima linije tudi na 051-300-300. Tukaj imamo pa Tino. Tina, kaj ti misliš?
1: Ja, jaz bi rekla odpirač. Zato, ker wow, imamo različne velikosti, pa različne barve, pa lahko se zaradi dan uporablja, ne?
2: Ok, Matic Meško.
0: Ej, drugač, meni je to ful dober odgovor. Zdaj mi je kar malo žal, da nisem radi tega zmeral, ampak meni...
1: A ni, škoda.
0: Okay. Ampak smo mal... Ne vem,
2: smo bližje ali ne?
0: Ja, smo mal bližje, ne pa čist nujno, ker je bilo pa že tu vmes na mizi, no, sem tam rekel. V enem trenutku je bilo že na mizi na Radio 1. Okay. Najlepša hvala, Tina, ful si pomagala. Zdaj pa mi lahko postaviš eno vprašanje, ki bo mogoče doprineslo k temu, da bomo prišli bliže rešitvi. Jaz pa moram odgovarjati zda ali pa ne.
1: Ok, bom rekla, a ga uporabljamo v kuhinji.
2: Kako si to dan zakomplicirala vse stvari?
0: Načeloma ne uporabljamo tega v kuhinji.
2: Zdaj si pa še bolj zakomplicirala.
0: Nisem. Tina, hvala, Tina, reša hvala.
1: Lepo bo, tajdi.
2: Po 45 minutah se sanja, ne.
0: Zdaj biš, kako se jaz običajno počutim v tej rubriki.
2: Ne, sorry, pri meni je v takem času že kakšen pravilen odgovor. Nič 5-1-300-300, veš?
0: Glej, danes smo že to imeli. Iz tvojih rok je prišlo v moje roke. A sem pomagal dovolj? Nič 5-1-300-300, hvala lepa. Veš, kaj je najboljši?

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim. Naveličani slabega zraka v vašem domu.
1: Oere Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
0: Oere Icon. Več na seltron.si.
2: Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Več kot 70 različnih štrudljev za vse generacije in okuse. Poseben dobrodelni štrudelj. Tekmovanje za najštrudljivejši.

0: prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
1: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si. V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v Centru mobilnosti Špan, Držaška 547.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
4: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krajnčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.si.

0: Natalija Šva pride z novicami čez par minut. Hvala lepa za vse SMS-e na nič 5-1-300-300. Danes merim jaz temperaturo na mesto Roka Pintarja. Izmeril sem točno 25 stopinj in za enkrat...
1: Slabo kaže.
0: Kaj slabo kaže? Pa dobro, ja, darilo je bilo to eno, eno izmed daril. Ali sem tako pomagal?
1: A prošel si imeti vodo odradje.
0: Nisem vode, pa se si imel še boljše darilo od vode, vode radije ena.
1: Kaj? Kapšanca!
0: Ni bil pišan.
2: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pa ni torta. Ura je ena, lepo zdrav.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Käsebauma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
4: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Nad večjim delom Evrope ustraja območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka brane, toplejši in suh zrak, tako da do nadaljnega sončno, prijetno, z nekaj
0: jutranjega. Sam to smo na koncu mogli vedeti. Drugega
4: najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: In pametna izbira je tudi nič 80, 22, 55, Blaž, izvoli.
8: Res je, hvala lepa. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet še vedno poteka po samo enem pasu zaradi del. Tam je trenutno zastoj do priključka razdrto, zamuda pa okrog 45 minut. Zastoj v prometu vira tudi pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec, zastoj pa tudi na usporedni cesti razdrto Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, trenutno je dolg 3 km. Z zamudo okrog 20 minut in še zastoj na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Še zadnji radar na ljubljanski severni obvoznici v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo sauno, kopel in halacijo. favn.si.
0: Kje sta našla 25 stopin? Pri meni je 17 stopin. Piše rok na nič, 5-1-300-300. Temperaturo merimo na tem našim in potem se gremo to igrico do dveh. Vsi bi hteli biti 25 stopin.
10: Vikend je še boljši z njima.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj. Kolega, danes zelo veliko se presenečeni, tako da sem rekel, da jaz danes merim temperaturo. Izvolite.
1: V Vipavi je 22.
0: Pa dobro, pa to je
1: blizu,
0: super.
1: Blizu, tam nis bil.
0: Rok, tudi lepe pozdrave tebi. Ne, nisem bil danes. V bistvu nisem romal kam daleč, ker je bilo izmerjeno na kauču danes, glede na to, kakšna vse darila si mi danes prinesel. No?
1: No, po dveh pa boš dal še kakšen namik, upamo, bolj tak ultimativen.
0: A lahko rečem, da če pozorno poslušaš zdaj, da ti lahko marsikaj pove.
1: Mars in Venera?
0: Ja, Mars in Venera, naslov komale.
1: Kači su Sečiča Mirtočelo, kaj?
0: Dobro, malo bliže si, ja. Mal, ne njemu včeraj, ja.

0: Pozdravljeni. Začetek 80-ih smo šli z Edijem Grantom, pravkar na Radio 1. Dan se mi zatika, zato imam bistvo polno teh rojstnodnevnih obveznosti. Danes mi je Rok Pinter dal to dožnost, da moram izmeriti temperaturo z termometrom in nije skupaj ugotavljate na nič 5, 1, 300, 300. Kaj zaenkrat vemo, kolega Pinter?
1: Vemo, da je v povezavi s rojstnim dnevom tvoj.
0: Ja, res je.
1: Vemo, da se ta stvar v kuhinji načeloma ne uporablja. Vemo, da ni vilca, da ni nož, da ni tort.
0: Ampak je prišlo iz tvojih rok.
1: Ampak je prišlo iz mojih rok.
0: Z tvojih rok, Pinter. No, Simona, povej ti.
2: Ja sem rekla torta, glede na to, da praznujete danes.
0: Ej, in? To je drugače zelo dobra, zelo dober predlog, ampak... Zdaj smo pa, okay, zdaj smo pa nesramno blizu. Vem, oprosti, ja, vem, da bi mogel bi zmeri torto, zavedam se, ampak je pa nekaj drugega okroglega, ok?
1: Okroglega? Nekaj,
2: si... pol po krožnek.
1: Je, škaj, nažalost, so kvadratne, je prinesel.
0: Ja, tudi ni, ne. Okay, ne. Ampak smo pa smo bliže, ker Rok Pinter je dal to meni danes osebno v roke, pa je bila še torta, pa vse ostalo. Ampak, Simona, daj mi postavi ti eno vprašanje, pa jaz lahko odgovarjam zda ali pa ne, da smo malo bliže odgovoru.
2: Da smo bliže odgovoru. Z rokem vam je dal.
0: Ja? Ja, dal mi je z roke.
2: Roku? Ja, iz roke. Ja, zato, ja. Oval. Je oval?
0: Ne,
1: okrog.
2: Škatla?
0: No, kaj manj bliže smo, Simona, škatla.
1: S škatlo smo zdaj malo bliže.
0: Ja, pa v bistvu na nek način je škatla, ampak te škatle je pa noter nekaj okroglega, no. A smo zdaj karkoli bliže, no. Pa v zadnjih 10 minutah smo tudi že nekaj o tem govorili.
1: Ti poj men, da jaz kompliciram, pa težke
0: stvari. Ti ne veš, kaj si men dal za darilo, ok? 051-300-300. Je pa res, da tako zelo težko to, kam danes utakneš, no, kar si ti meni da za... To se ni dobro slišal,
1: jaz se pravičujem.
0: Jaz se res pravičujem.

0: Lovis Kapaldi je tole pravkar na Radio 1, v Denis Avdićovo pa so se pogovarjali o Gen Z generaciji in kaj jih najbolj moti pri starejših generacijah, torej Gen X pa milenicih. Kaj ste povedali poslušalci in kako so reagirali tudi prijatelji, pa slišite zdaj.
1: Samo pač priložnost tem prostorim moramo dati. Pa malo manj pokroviteljski, no, pa mislim, da če se generacije ena od druge učimo, pa poslušamo, je lahko svet ful lepši, no. Malo je treba jeti naprej s časom, tako. Pa tudi čet uporabljati, ni nič narobe. Če ga znamo pametno uporabljati. Pa pustiti malo staro šolo.
0: Tjaša pravi.
2: Noro. Mene najbolj žicira to, ker starejši pa sam jamrajo. Ne more ene stvari, da ne bi jamral, potem pa daš v rešitev in pol ni nič od tega. In pol se brez veze, se, to pa itak ne bo deloval in noče niti probati nobene stvari in sam jamrajo. Druga stvar pa tale Facebook, ne. Mene kar groza, ko vidim tele komentarje, kot objavljam vseh. Tako bom rekla, ne sramni.
3: Ne vračajo spoštovanja doskrat.
0: Gorazd.
4: Jaz mislim, da smo tle noter največjo napako naredili starši. Zaradi tega, ker smo vzgojili take nakupužne zede.
3: Ja, ampak se kli to, pač, a ni bolj, da se en drugega podpiramo, ker smo prej slišali, kukor da imamo pač samo vsi trdo kožo. Pač, če bi vsi prijazni, en do drugega tudi trde kože ne bi rabili.
5: Dobre.
3: A veš, kaj hočem reči?
5: Tam poli pa tudi pridemo do te pomehužene generacije, ne? Ker niso non-stop dobri časi.
3: To pa...
5: In trdo kožo rabeš, ko pridejo slabši časi. To je Denis Avdićov,
6: Radio 1. Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Sicer pa Denis Avdićov se vrača že v ponedeljek zjutraj od 5 pa do 10, pa je da kmalo po 8 pa Denis Avdić razkrije nekaj.
7: Nekaj velikega prihaja.
8: No, pravi da je. Zelo narobe slišal, ampak ba je da je res nekaj velikega, no.
0: Okay.
7: Nekaj velikega prihaja.
8: Ne, ponedeljek preklopte se od Denisa Avdićova od 5 naprej.
0: Ba je da ob 8, malo čez 8 bo točno povedal, kaj se bo dogajalo.
8: Lej, preventivno že prej poslušajte.
0: No, tako, tako.
7: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse je znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido. Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
15: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Hladni meseci so čas za sauno.
17: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
18: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Mami, kaj za kosilo?
20: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: No, povej še enkrat, Borat Andreaš, kaj si rekel za mojo torto?
1: Izjemna, stoji pokončna kot Alfred stolp.
2: Mhm. In zdaj bom jesti tudi rekel je...
0: No, povej še enkrat.
1: Veliko čokolade nisi šparal.
0: No, kaj pa je dejansko povedal?
2: Kdo pa je pekel to torto, kaj ne zgledali jih neki?
0: A kdo rekel, da lahko spoh pravim, probaš? Nazaj, da.
2: Za razliko, Borat bi rekel, za razliko od torte bo vreme lepo, sončno, prijazno.
0: Nehvaležni ste vsi skupaj. Sam to rekel. Sam to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Blaž, kako je na poti?
5: Živijo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto z zamudo okrog 45 minut. Zastoj promet ovira tudi pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec. Zastoj pa je tudi na vzporedni cesti razdrto Postojna. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km in še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na štajerski avtocesti, na uvozu Celje center proti Mariboru in na ljubljanski severni obvoznici meri v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Borat, kaj še rekel pametnega, evo?
1: Ej, v Masterchefu bi rekli, še je možnost izboljšav.
2: Temu pa rečemo nehvaležnost, ne?
0: To je nehvaležnost prve.
1: To si ti rekel.
0: Kdo je to rekel? Prostite, jaz se danes ravnam samo po tem.
6: Lepšega darila se ne može let, kaj pa da ti jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Mm-hmm. Čist po svojem, mm-hmm. ampak si veš, ne. Ne, ja ne, veš, si tako kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmeraj moraš malo paziti.
0: Še zmeraj moraš malo paziti, jaz sem tom rekel, jaz pa dam komad sta cajt. Hvala lepa.

0: Meško in Pintar sva še naprej tukaj, dober dan in dobrodošli. Še danes naprej ugotavljamo v naši rubriki Rok Pintar in njegov termometer temperaturo, ki sem jo danes jaz izmeril in jo vi pišete na nič 5 1 300 300.
1: In tega nikoli ti tega več ne dan, ker si zakompliciral.
0: Nisem zakompliciral, ker je popolno enostavno. No?
1: Joj, rekel si, da je povezavi s tvojim rojstnim dnevom, ja. Da se to ne najde v kuhinji načeloma.
0: Ja. A sem se zlagal. Nisem.
1: Pa dober, ne vem, ja, res ne vem, kaj je.
0: Ja, kako ne, veš, Tanja, lepo zdrav, dobrodošla.
2: Dobrodošli, živijo.
0: Tanja, živijo, kje te motimo, kaj delaš?
2: Nič, poslušam naš program.
0: To je to. Fino, no. Ej, drugač pa, daj mi zdaj povej, kaj si ti zapisala in kako si prišla do tega?
2: Ja, bila je muzika Žana Ferčiča in pa rekla, da je povezano s tem. Prej sem slišala, da si dobil CD od njega. Torej si zmeril ta CD.
1: Prav res si šumer CD od Ferčiča.
0: Številne ženske bi rekle, da je imel temperaturo 65 stopina, pa je imel dejansko 15. Iskreno, hvala, Tanja. Tanja, rešila si nas, gremo domov. Tanja, čestitke. Jaz upam, da ni bilo pretežko. Vidim, da rok je čisto upajen in da bo naslednjič on prevzemal to.
1: Ja, prosim, ja.
0: Najlepša dobro. Hvala, Tanja. Lepo bodi.
2: Hvala vama, lepo prezaj.
3: Ko vikend potrebuje dober začetek.
4: Ste tukaj Miško in Pintar na Radio 1. Sveč.

0: No zdaj pa za vso resnostjo, kolega Pintar, hvala lepa za tako lep rojstni dan. Nisem si mislil od tebe, da boš mi tok nekih stvari od mojih sorodnikov do Adija Smolarja na koncu. In to se zdaj spoh ne hecam, ker to so take stvari, ki rečeš, matre, si pa mogel nekaj dela vložiti to, no, za več kot običajno. No?
1: Nekaj je bilo, naši šefi so se končno malo izkazali, ker sem rabil cifro, da
0: je Smolarja. Bravo, naši šefi, še bo nekaj z njih. Ha?
1: Hvala neimenovanemu Nejcu T za številko.
0: Hvala lepa.
1: Je zrihto številko in tvoji mami. Tvoja mati je imela velik del tle zraven, no?
0: Ja, se običajno ima velik del pri organizaciji takih stvari. Tako, najlepši
1: del predvsem je bil pa, ki je tvoja mami mi pisala, 20:10, da kdaj bo vetro čestitka od babice, da babica od 8 zjutraj sedi pred televizijo in čaka, kdaj bo. Ja, babica je ferajt.
0: Babica je ferajt in babica točno ve, da bomo zdaj žurali cel vikend, tako da pripravite se vi vsi zdaj.
1: Pokalo bo. Hvala tudi za SMS, Meško. Drži se, uživaj še na 100 let.
0: Ampak ti veš, kaj to pomeni tudi, ne? Naslednje leto imaš pa ti veliko takih eventov. Veliko eventov imaš.
1: Nekaj šumi veš, ne slišim.
0: Imaš rojstni dan, pa imaš še nekaj na poroko, pa to, ja, sam tok, da veš.
2: Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
3: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Shopu. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
2: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
3: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Postojni v torek, 20. oktobra.
7: Plesno mesto je zakon!
8: Trgovec Vlogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice in zaloge. Vabljeni v Trgovec Vlogatec.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Mami, kolo mi je spet premajhno.
11: A meni tudi.
10: Kaj?
12: Se smo ga kupili lani?
13: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
14: A pol dobiva še hitrejšega?
12: Seveda.
13: Bini. Bini.si.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dobar dan, ura bo dve.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja ZDA nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotavlja, da bi lahko hormuško ožino odprl v 7 dneh, če Washington sprejme pogoje. Iran sicer zahteva izpolnitev več pogojev, v zameno pa je denimo pripravljen dovoliti vrnitev jedrskih inšpektorjev Združenih narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj 2 dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Kako izjemno moker je letošnji september, kažejo številke. Do 25. septembra je padlo 487 litrov dežja na kvadratni meter, običajno jih v tem obdobju okoli 269. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh. Etna pa znova povzroča težave v letalskem prometu nad Sicilijo. Vulkan je oblak pepela pognal približno 4 km visoko, zato so letališče v Katanji zaprli najmanj do 16. ure, več letov pa že preusmerili. Za letalski promet velja najvišja stopnja opozorila. Pogosti izbruhi Etne medtem v Italiji odpirajo tudi vprašanje, ali je letališče sploh na pravem mestu. Pristojni minister je prepričan, da ni težava Etna, ampak lokacija letališča. V preteklosti je predlagal celo njegovo selitev pol v notranjost Sicilije.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav, poglejmo, kakšne so temperature in če je bilo do sedaj v septembru veliko dežja, ga bo v prihodnjih dneh bolj malo ali nič. Sonce oziroma tako vreme, kot ga imamo danes, se napoveduje tudi jutri in v prihodnjem tednu. V tem trenutku temperature Bohinj 19, Velenje, Slovenska Bistrica, Metlika, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 20, v Kopru 22, v Ajdovščini pa prijetnih 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Lepo zdrav sem tudi na ceste in vašemu angelčku cest današnjega popodneva. Boro, dobrodošli.
9: Dobrodošli tudi vi, vsem, ki držite za volan varno pot. Zastoje na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je okrog 45 minut ali še kakšne minute več. Zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti Razdrto Postojna. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km, tam se zamudite 20 do 30 minut. Na gorenjski avtocesti A2 se gneča daljša proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri stojimo Šmarje Koper in Lesce Bled. In še dve prometni nesreči sta se zgodili, prva na Partizanski cesti v Velenju iz Šoštana proti Velenju, cesta je tam tudi zaprta, obvoz pa je čez parkirišče od Gorenja, pa promet izmenično enosmerno urejen na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Radar pa te pozdravi temen kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih in pa na štajerski avtocesti A1 na uvozu Celje Center proti Mariboru. Srečno in varno pot še naprej.
1: Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Alianza Picasso.

Dobrodošli, dve je bila ura, sobota je in kjerkoli si na poti doma na kauču ali pa že kje na soncu, lepo popovdne ti želim. Danes nas čaka precej sonca, temperature prijetne, tam okoli 20, na Primorskem gremo celo do 24 stopinj in če te vleče v morje slučajno, tudi to, prijetnih 24, še vedno vabi morje noter v morje. Popovdne bom s tabo Desire, družbo mi v studiu, kot ste že slišali, delata Natalija Švab v novicah in Borut Andrejaš s svežimi prometnimi. Skratka, sobota v službi se je zame uradno začela, vi pa jo nadaljujte, kjerkoli ste v tem trenutku. Imagine Dragons in Demons.

0: Stožice čez dobrih 40 minut. Ura je 2:20. Danes bo v Stožicah en navijač več. In to ne kar en. Benjamin Šeško, ki zaradi poškodbe tokrat ne more pomagati fantom na igrišču, je prišel direkt iz Manchestra v Slovenijo, da jih podpre pred tekmo Škotsko. Mage lepo. Bravo, Beni. Lahko bi ostal doma, ampak je hotel biti s fanti. Šeško, očitno danes naš 12. igralec na tribuni sicer, namesto kopačk navijaški šal. Vi pa, če ste navijači, če navijate za Slovenijo in če ste z našimi fanti, tekma se začne ob 3:00 v Stožicah. Če nimate karte, če ne morete biti tam, tudi prenos na Sportklubu 1. Bomo pa seveda informirali o rezultatih in kako gre našim fantom tudi tukaj na Enki. Desire, sem z vami, dobrodošli v mojo družbo.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak.

0: medicinski servis ih Petrol. Alianza Picasi, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasi.
1: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
0: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Hladni meseci so čas za sauno.
4: In čas za pravo aromaterapijo.
3: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
5: Pridruži se nam tudi ti!
6: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Nekatere stvari narediš enkrat. In nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
10: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: v kratkem prihaja tale gospod.
1: Pridi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
0: Z veseljem odpleše mentango z njim. Kmalu tudi v Tivoliju na božičnem koncertu njegovim. Karte so, by the way, še na voljo. Počakajte ga. Tudi na en, ki ga dobite čez minutko ali pa dve.
2: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lepo in prijetno vreme, tako kot danes nas čaka, tudi jutri in še cel teden. V tem trenutku pa temperature Polzela Ljubljana, Cerklje ob Krki in Vinica 20, v Mariboru in Lendavi 21, 22 na Ptuju, Piran 23, Nova Gorica pa že 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
0: Veliko se dogaja na sobotnih cestah, o tem več ve Borut Andrejaš.
5: Skupaj vemo, ker si to povemo, na nič 80 22 55 pravite, da je še vedno zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je 20 do 30 minut, zastoj pa tudi na vzporedni cesti Razdrto Postojna. Zastoj še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa zaprta je partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju, prometna nesreča, obvoz je čez parkirišče od Gorenja in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Radar pa, temen kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih. Ko bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Srečno. Dve je bila ura in 33 minut. Borut, še malo te bom uporabila. Dej mi povej, katera generacija si ti? Prele smo se nekaj izven studija pogovarjali. Jaz se res ne zastopim in vesela sem, da se ne zastopim v te stvari. Kam spadaš ti? Z, X, Y, katera generacija?
5: A veš, da mislim, jaz bom kar po domač povedal, no?
0: No,
5: 80-letnik sem jaz.
0: E, to sem hotla, ne, izvati.
5: Pa dejansko, ne vem, nikoli.
0: Mi smo se pogovarjali, kjer letnik si.
5: Ja.
0: To je to.
5: Tako, ja.
0: No, zdaj se pogovarjajo...
5: Mi se stari, no.
0: Zdaj se pogovarjajo po tistih te zadnjih črkah iz abecede, a veš. Ja. Ne vem.
5: Mislim, taka generacija, ki jo ne delajo več, hvala lepa.
0: Res je. A ne, da smo mi tisti pristni. Ampak v Denis Avdićovu so se ta teden menili o tehle novodobnih generacijah z X, Y, milenici, kaj več zvemo kasneje. Zdaj pa gremo s tistim, ki bi se po mojem z nama dvema, Borut, kar strinjal in bi se pogovarjal tako, kjer letnik

0: Baby, come on, Ed Sheeran in Shape of You, eden, ki se je rodil leta 91. Jaz sem mislila, da je, če se rodiš leta 91, tudi tak letnik, ko vprašaš, ker letnik se pa tako je človek, ker letnik si. Ampak ne, ne, očitno tudi te letniki spadajo v neke XY generacije. Če spada Dežela, Kota in Audi, če generacijo X ali pa v generacijo milenicev, potem tudi Ed Sheeran ne spada nekam tam. Skratka, da skrajšam se skupaj. V Denis Audičovu so se prejšnji teden pogovarjali o generaciji Z, o Gen Z generaciji, pardon. In kaj jih najbolj moti pri starejših generacijah? V bistvu se noben ne sprašuje, kaj nas te stare moti pri teh mladih generacijah. Ne, ne, mi se moramo prilagajati. Recimo moj tamav, by the way, a ne, ali pa njegova generacija, če jim napišem kakšno sporočilo, pa oni meni kakšno sporočilo, pa se jaz s tem strinjam. Ponovadi mi smo napisali OK, a ne, ker to pomeni OK. Ne, oni napiše OKJ. In če ne napišeš OKJ, kjera surla? Dajmo slišati, kaj so se prejšnji teden pogovarjali v Denis Audičovu. By the way, prišla je tudi prijateljica od Ote, Eva Mavrič z Pop TV, ki je nekako mentorirala Oto Širco Roš. Kaj je Gen Z generacija, kaj mi je všeč in kaj ne, kaj se dela in kaj se ne dela. No, pa dajmo slišati tole.
1: Eva je čista alergična na kaj na koncu?
2: Na piko.
1: Na piko?
2: Da napišeš ok, pika, jaz sem vprašala, ki nekaj je narobe.
3: A ja, na mes pike mora biti emoji.
1: Ja, tako hladni ste.
2: Na neki točki smo opustili vsa ločila in zdaj se mi zdi, vsako ločilo ima ful pomen, ko ga uporabimo. In ta pika je ful nasilna pika.
3: A ni klicaj to?
2: Klicaj me pa ne gane, ne razumem. Ampak pika je pa ful nasilna.
1: Okay. Meni je tudi mogoče, zdaj, ko si umenila. Ja. Moja je nasilna ta pika. Ali pa mislim, ali pa če napiše ok, pa klicaj. Moja
4: je nasilna.
1: Če napiše ok.
3: Pika je nasilna, jaz sem neštekam pisa.
2: Za naslednjič, ko pišete sporočilo, pomislite, a je pika potrebna.
1: Mislim, če se pogovarjate z nami, se vprašajte, kako bomo mi to prebrali, kako bomo mi to dojeli.
3: Najbolj se jaz rečuje, prav briga.
0: Kjer emoji je najbolj kul ta trenutek?
1: Jaz imam zelo rada onga, kak kaže srce.
3: Ta trenutek, ja, unga, recimo, meni pride na pamet drek.
1: Kaj?
3: Drek bi bil ta trenutek najbolj cool.
1: Ja, ne.
3: Na palci.
1: Nisi mi slišal, rekla sem srče, kako ga še srčka z rokami. Tiste rukaj dole moži.
3: Kaj pa un smajlik ima črne špikle gor?
1: Pa ta je že malo 20.
3: Tako.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
6: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo san. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
5: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
6: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
5: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
6: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krim.
5: CF, moto, štirikolesniki in motori. Sedaj po akcijskih jesenskih cenah v SBA Grosuplje.
7: Preverite jesensko ponudbo CF Moto v SBA Grosuplje.
5: Zapeli se in uživaj. V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
8: Lističi za pranje perila Mami. Na izbiro v treh vonjih. Fresh Ocean, Soft Cotton ali Sensitive Chamomile. V prodajalnah DM in Eleclerc.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 eurov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 eurov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

kratkem nazaj v poletje 69. On pa prihaja v kratkem tudi v Slovenijo. 12. december je pravi datum in karte, by the way, so še na razpolago.

0: Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lep dober dan, ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodni teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi. Delo od doma pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je tako pogosto ali občasno delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še okrepil, saj je vlada priklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. A strokovnjaki opozarjajo, da vsaj hibridno delo zaposlenim prihrani čas za vožnjo in omogoči lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcem pa pomaga pri zadovoljstvu in ohranjanju kadrov. Pomeni pa lahko tudi manj stroškov za prevoz na delo.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Kot smo lahko slišali, zemeljski plin se ne bo podražil, ampak temperature nam pa tudi zaenkrat še prizanašajo, tako da ga tudi potrebujemo trenutno ne, vsaj za ogrevanje ne. Okoli 20 stopinj skoraj po celotni Sloveniji, nekaj več na Primorskem v Šempetru pri Gorici, 24 v tem trenutku. In če vas zamika skok v morje, tudi morje jih ima v Piranskem zalivu še vedno 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Borut, kako je na cestah?
7: Zelo pametno je poslušati tudi prometne sveže informacije. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet tam poteka po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda še vedno 20 do 30 minut. Gorenjska avtocesta pa do 500 metrov dolg zastoj proti Avstriji, pred predorom Karavanke, pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri gneča. Zaprta pa ostaja Partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne sreče. Obvoz je tam čez parkirišče od Gorenja. Drugih sprememb niste sporočili, prometnih seveda, ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Hvala Borut in srečno.
4: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo sauno, kopel in halacijo. favn.si.
5: Lepo je slišati tudi kakšno pozitivno novico oziroma informacijo, da podražitev ne bo. Upam sam, da to ni zatišje pred nevihto. Zemeljski plin je kar zelo pomembna dobrina sred zime. Čudež življenja. Kaj je pravzaprav čudež življenja? Zelo širok pojem. Lahko vam povem, da meni je bil recimo med covidom čudež življenja že to, da sem lahko šla na en dober koncert, ko so odprli seveda prizorišča. Zdaj imamo koncertov na pretek, ampak nekateri so taki zelo posebni, zelo intimni in kart se celo ne da kupiti. Mal več o tem vam povem v kratkem. Zdaj pa prihaja gospod Brian, ki bo letos tudi del prizorišča slovenskih odrov 12. decembra v Hali Tivoli, oziroma v Ljubljani. Summer of 69, ne dvomim, da bo tudi ta na njegovem repertoarju.

Summer of 69, Brian Adams, popravljam svojo izjavo od malce prej. Rekla sem Tivoli, hala Tivoli, ne, ni hala Tivoli. Je Arena Stožice in ja, karte so še na voljo med 60 in 90 evrov. Lahko za njih odštejete na Eventimu. Brian Adams prihaja letos v Slovenijo že drugič. In veselimo se ga. Ela Longley in Choosing Texas. Gremo malo v Texas, malo tega vzdušja na škodi.

0: Taylor Swift je bila tole in še graf na Radio 1. Desiree sem z vami, ura je 3:20. Včeraj smo razkrili ime letošnjega nastopajočega za koncert Čudež življenja. To je Žan Serčič. Kako že rečejo, save the date, shrani si datum, 15.10. v Kopru se bo zgodilo. To je intimni koncert samo za 100 najbolj zvestih poslušalcev Radia 1. Skupaj z Merkur zavarovalnico že 6. leto zapored organiziramo ta magičen koncert. Kart se žal ne da kupiti, zato pa jih lahko dobite. Pri nas, tudi pri meni, danes eno. Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300. Danes podelim enemu srečnežu 2 vstopnici.
1: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Iztoka Gustinčiča?
2: Prijeten večer. Tako je, King večer od 6 do 10
1: na Radio 1. Pokrovitelj
3: glivice Adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
5: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
6: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
5: Že od 2990 evrov.
7: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
11: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
15: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
16: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
15: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
17: Hladni meseci so čas za savno.
18: In čas za pravo aromaterapijo.
19: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
13: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
14: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.

0: Če nimam kaj dosti dodajati k temu kičastemu vremenu, ki ga imamo danes in ga bomo imeli tudi jutri in v prihodnjih dneh. Sonce, sonce in še enkrat sonce in upajmo in držimo pesti, da ne bo udarilo preveč spet po suši. Kar se pa temperatur tiče, v tem trenutku na Jesenicah 18, Slovenj Gradec 20, Hoče, Celje, Semič, Ljubljana in Maribor 21, Izola 22, v Novi Gorici pa še vedno prijetnih 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut Andrejaš, pol štiri je bila ura, je to kaj boljša ura za manj prometa na sobotnih cestah?
3: Zagotovo se pozna in tudi zastoj se krajša na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. So namreč dela in gre promet tam samo po enem prometnem pasu, zamuda se je zmanjšala in je približno 20 minut. Na cesti Izola Strunjan pa v obe smeri ostaja gneča. Je pa partizanska cesta v Velenju spet odprta po prometni nesreči. Radar pa te čaka v Krškem na ulici 4. julija. Pri Eurosadu. Jaz pa vas še vedno čakam na nič 80 22 55, ko in če bo karkoli novega. Srečno pot!
0: Srečno pot na cestah in srečno pot tudi kamorkoli potujete, morda kakšno domačo sobotno juhco. Čeprav je že malo pozno, ampak jaz ponavadi si sploh po vikend dnevih, ko je zunaj tako lepo privoščim, malo bolj pozno kosilo. Kot rečeno, pol štiri je bila ura, uživajte v sončku, izkoristite ga, kar se da, obeta se nam še prijetno, krasen teden, skoraj da s poletnimi temperaturami. Srečno tudi v Stožice, kjer so pred dobre pol ure začeli naši nogometaši, izbrana vrsta enajsterica proti enajsterici Škotske. Imamo pa tudi, kot sem že prej povedala, tudi 12. igralca danes na tribunah. Benjamin Šeško je pripotoval iz Manchestra naravnost na tribune Stožic, navijati in držati pesti ter podpirati naše fante. Tudi mi jih. Zaenkrat rezultat še nič.

0: ob 3:46 minut na Radio 1. Dezire, sem z vami.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
2: Pusti mi spomin, naj ujame dušo, preden se utopim.
0: Prele se nismo dobro zastopli, ker dobivam SMS-e na nič 5-1-300-300, ampak večina nima imena. Tako da, včeraj smo razkrili letošnjega nastopajočega za koncert Čudež življenja, ga že slišite v moji podlagi, to je Žan Serčič. Vi si shranite datum, 15.10. Koncert se bo zgodil v Kopru.
2: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bomba.
0: Časa ne boste mogli zavrteti nazaj. Če dobite karto, je to edina možnost, da jo sploh imate in da pridete do nje. Ker kart se ne da kupiti. To je intimni koncert samo za 100 najbolj zvestih poslušalcev Radia 1, skupaj z Merkur zavarovalnico, že 6. leto zapored, organiziramo ta magičen koncert in ne izgubi priložnosti, da to karto dobiš ti. Kako jo dobiš? Nič 5-1-300-300. Pošli SMS z vsebino Čudež življenja, zraven seveda pripiši tvoje podatke oziroma vsaj kako ti je ime, da seveda vemo, koga kličemo oziroma koga bo ta naš računalnik vrgu ven danes. V kratkem vas pokličem in izveste, če ste dobili ti dve vstopnici. Žan Serčič bo z vami tudi zdaj na Enki.

0: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
1: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
0: Vsak dan ugani lanino skrivnost v Denis Audi Showu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
1: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
0: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
1: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim.
2: V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v centru mobilnosti Špan, Držaška 547.
3: Pica, da te kap!
4: Od Jurči!
2: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
10: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, Pikasi.
11: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
14: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
15: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.

0: Rafaella Carrà, ki je že nekaj časa ni med nami, leta 2021 je preminila 78 let v starosti, ampak to je bila ena njenih večjih uspešnic, ki je prišla spet na plano po njeni smrti, na TikToku je eksplodirala. Dobite jo takoj potem, ko izvemo, kaj je novega v svetu, na nebu in na cestah.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Käseboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik Da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Jutri zjutraj morda kakšna megla po nekaterih kotlinah, vendar nič hujšega, potem se bo razjasnilo. In tudi jutri bo prijetno toplo, v tem trenutku Lesce 19 stopin, Velenje in Novo mesto 20, Brežice, Ljubljana, Maribor in Litija 21, v Črnomlju 22, v Kopru pa prijetnih 23 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Cesta imam pod kontrolo, Borut Andrejaš.
10: Dobrodošli. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Vse promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda še vedno približno 20 minut. Gneča tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar pa v Krškem pri Eurosadu, v Selnici ob Dravi pa merijo pri avtobusni postaji. Če merijo še kje, če bo še kaj aktualnega, novega, modrega, sivega, karkoli letečega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alianza.

4 je bila ura, dobrodošli v družbo Enke. 26. september je počasi, se bližamo koncu septembra, ampak kada se poletje na nek način ne bi hotelo posloviti. Niso sicer pretirano poletne temperature, ampak so tiste, ki jih imamo radi jeseni. Desire, bom z vami danes do konca, tudi do konca nogometne tekme, katere, by the way, prvi polčas je minil z rezultatom nič proti nič. Govorimo o nogometni tekmi, ki se pravkar odvija v Stožicah med slovensko reprezentanco in škotsko reprezentanco. Tako da, držimo pesti, ko grejo fantje na igrišče, evo, pravkar je sodnik zapiskal začetek drugega polčasa. Potem pa gremo skrivnostnemu Denisu. Nekaj je bil ta teden mal skrivnosten, pa nek se je vrtelo tukaj pri nas. Kmalu boste izvedli, zakaj pravzaprav gre.

0: Tudi sama priznam, veliko krat uživam v tišini. Depeche Mode so bili tole in enjoy the silence. Ampak ne boste mogli uživati v tišini, ker boste morali tole slišati. Zadnje dni se na Radio 1 vrtijo neki precej taki skrivnostni spoti. Vemo, da ste slišali, opazili, ker nam že pišete in nas kličete, kaj se dogaja, zakaj gre. Za zdaj lahko razkrijemo vsaj to, da bo stvar res, res zelo zanimiva. Kaj se skriva za vsem skupaj, bo v ponedeljek zjutraj, pazi, v ponedeljek zjutraj, malo po 8 uri, razkril Denis Avdić. Čaka vas nekaj nevsakdanjega. Veliko zabave in seveda tudi lepe nagrade. Tako da v ponedeljek zjutraj ne zamudi. Malo po 8 uri izveš vse. Samo v Denis Avdićovu.
1: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
2: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1 in Radio 1 TV. V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak.

0: Prav Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
5: Hladni meseci so čas za sauno.
6: In čas za pravo aromaterapijo.
5: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2. Visoka šola za poslovne vede.
11: Vse je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
12: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Alianța.si. Le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianța.si.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo sončno vreme ustraja danes in bo ustrajalo tudi jutri morčina.
1: Je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo sončno vreme ustraja danes in

0: gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: In tudi, ko bodo kolesa na cesti, vas bomo pridno o tem obveščali, kaj ne da, Borut?
2: Zagotovo, vedno radi in z veseljem. Hvala za vsa prometna sodelovanja. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Promet tam še vedno poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda pa je približno 20 minut. Na cesti Izola-Strunjan pa gneča v obe smeri. In da ne pozabimo, cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka, torej tega ponedeljka do 5:30 zjutraj. Radar pa v Sevnici ob Dravi na avtobusni postaji. Mirno pot.
1: Srečno. Dobrodošli v mojo družbo, Dezire, sem z vami in danes z mano tukaj v studiu tudi Borut Andrejaš. Borut, se ti spominjaš svojega otroštva? Si ti imel kdaj kakšno igračko, ki si jo zgubil, potem si jo pa tako močno pogrešal, da si mami scvrl živc za to, da sta jo našla?
2: Če zdaj na hiter pomislim, je bila to neka ninika, mi temu rečemo odejca, neka bela,
1: okay.
2: Ki, ko sem pospravljal sobo nedavno nazaj v domačem stanovanju, sem jo še vedno našel.
1: Oh.
2: Mi jo je mama čuvala.
1: Mama čuvala, takrat pa odvzela gotov, ne?
2: No dobro,
1: kakor bil preveč navezan.
2: Ja, skoraj, da res malo kdaj.
1: Okay. Imam eno zgodbo, kjer je očitno nek očka pripravljen velik plačati, sam da najde eno igračko, ki se je zgubila daleč proč od nas. Vam povem, kje. Mogoče grete v lov za tole igračko. V kratkem, na enki, ostanite. Zdaj pa gremo iskati, ja, še eno igračko, ki se je že zdavno izgubila z Melkovom. O, bit ti nesrečna, kam si se skrila?

0: Za trenutek bomo prekinili Kajgaj in Say My Love, zato ker ima Boroteno nujno prometno informacijo.
1: Pozor, zaprta je Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Vransko in Šentrupert, gasijo goreče tovorno vozilo. Obvoz za osebno vozila je po regionalni cesti Trojane ali Vransko in do Šentruperta. Torej ponavljam, zaprta je Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Vransko in Šentrupert, gasijo goreče tovorno vozilo. Obvoz za osebno vozila je po regionalni cesti Trojane ali Vransko in do Šentruperta. V zastoju, ki nastaja, naredite reševalni pas. Srečno!

0: For somebody else, Kygo in Say My Love Me. Pa, gremo naprej za tisto informacijo, ki sem jo prej povedala. Išče se plišasta igračka. Ne ena, iščeta se dve. Oglas se glasi, imam eno zelo resno nagrado za zelo neresno stvar. Ja, ok. Če vas zanima, pa če ste lovci na glave, razpisana je nagrada 1000 evrov, iščeta pa se froši in šafi, plišasta žaba in plišasta ovca. Prav ste slišali, ja. Kar pa še niste slišali in je morda še najbolj nenavadno pri vsem, išče ju odrasel par in ne. To nista igrački njunih vnukov, njuni sta. Tok sta navezana na ti dve igrački, da sta povsem žalostna, ker sta jo zgubila sredi Düsseldorfa. Ja, to je pa tista nevšečna okoliščina. Mal je daleč, ne? Ampak vseeno, če se komu da, evo, izvolite, imate zagotovljeno nagrado, če jo najdete. Spomnim se času, ko smo pogrešali igrače pri nas doma, pa tudi eno niniko smo pogrešali. Tok zelo hudo je bilo, da smo mogli dopust vzeti tist teden zaradi tega, ker se je ta mal tok drl. Tlele, se ne derejo ta mali, tlele pogrešajo igračke, ta stari. Dajmo jim pomagati najdeti tole žabico in tole ovčko. By the way, v Stožcah je še vedno rezultat nič, nič. In čez slabih oziroma dobrih, ja, 10 minut se začne tekma tudi v odbojki. Za tretje mesto se Slovenci borijo s Finci. Dajmo držati besti. Danes je tako pravo slovensko športno popovdne.
1: Teden v zjutranji kroniki.
2: Točen tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, a ne, to so predvsej bolj organizirani.
3: Ja.
2: Majo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne, vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat.
3: Ja.
2: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, se uporabi, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti z drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojter.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rude?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu.
7: Orka.
8: Radio 1 Krim.
1: CF, moto, štirikolesniki in motorji. Sedaj po akcijskih jesenskih cenah v SBA Grosuplje.
6: Preverite jesensko ponudbo CF Moto v SBA Grosuplje.
1: Zapeli se in uživaj.
6: Septembra svet gledališča in domišljije v Kino gledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranjčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com.
9: Trgovci Vlogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovci Vlogatec.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
12: Mami, kolo mi je spet premajhno.
13: A meni tudi.
12: Kaj?
14: Če smo ga kupili lani?
1: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
13: A pa dobiva še hitrejšega?
14: Seveda.
1: Bini. Bini.si.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Medtem ko se je tekma med Slovenijo in Škotsko končala z rezultatom 0-0, čakamo na začetek, za začetni pisk za odbojko. Pa kaj, če je bila to letošnja nogometna himna, zdaj jo pošiljamo v pomoč našim fantom na odbojkarsko igrišče, ki začenjajo tekmo s Finsko. Čez res morda pol minutke sodnik odpiska začetek tekme in gremo na bronasto medaljo, kako da ne. Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in na Areni. Če niste na tekmi, potem dejte navijati s kavča. Tudi to se zelo dobro da.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Pet je bila ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Nov val medsebojnih napadov Rusije in Ukrajine je zahteval najmanj 11 življenj. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile znova napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Med drugim so bili poškodovani vrtec, srednja šola, univerza in energetski objekti, umrli so najmanj 4 ljudje. O smrtnih žrtvah poroča tudi ruska stran. V ukrajinskih napadih na območja pod ruskim nadzorom oziroma v Rusiji naj bi umrlo 7 ljudi. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papomobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Med množico ni francoskega predsednika Emmanuela Macrona, udeležbo pa sta napovedala njegova soproga Brigitte in francoski premier. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Tako kot je bilo danes, bo tudi jutri večinoma jasno. Na Primorskem bo jutri pihala šibka burja. Jutranje temperature se bodo gibale med 4 in 8 na Primorskem do 11, dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne temperature so v tem trenutku. Novo mesto in Velenje 20, Slovenska Bistrica in Maribor 21, Ljubljana, Črnomelj, Lendava 22, v Piranu pa prijetnih 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Morat, izvoli, kako je na Štajerki?
7: Štajerska avtocesta ni več popolnoma zaprta, zaprt je samo še vozni pas, torej Štajerska avtocesta proti Mariboru, zaprt samo še vozni pas med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila, pred oviro pa kljub temu nastaja krajši zastoj, obvozi niso več potrebni. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, tam promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del zamuda približno 10 oziroma bolje rečeno 15 do 20 minut. Gneča tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. V vseh zastojih pa saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa kedi v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Srečno.
8: Moj Eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. F-Aven.

Ale, ale, let's go, Shakira in Burna Boy, daj, daj v podporo našim fantom, ki se v tem trenutku nahajajo na igrišču s Finci. Finska Slovenija za bron gre v tem trenutku prvi niz in pet točk za Finsko in pet točk prav tako za Slovenijo. V tem trenutku seveda na vas je, držimo pesti, držimo jih skupaj, da bo našim fantom uspelo in da dobimo tale bron. Gremo naprej, Madonela iz Labonita, v kratkem pa že delimo dve karti za čudež življenja. Še vedno ste v času, nič 5-1-300-300, napište SMS čudež življenja, podatke zraven in morda ste v žrebu.

0: vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
4: Dnevna 10.
0: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
5: Hladni meseci so čas za sauno.
6: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
7: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Talib i Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In včeraj smo razkrili, kdo bo nastopajoč v tem čudežu življenja. To bo Žan Serčič. Koncert se bo zgodil v Kopru. In kličemo prav v Koper. Kličemo Danijelo. Ki se nam bo morda oglasila, no, da slišimo, če pride.
2: Pozdravljena, Dizere.
0: Čau, Danijela.
2: Čau.
0: Dobili smo SMS, čudež življenja, lepo, Danijela.
2: Bo držalo, seveda, in še ki sem slišala, da ste v Kopru.
0: Res je, v Kopru. Kateri datum že veš, si si označila?
2: Ne vem, to sem preslišala, nisem pogooglala na internetu, ma ni važno, da je.
0: Dobro, potem si pa zapiši v koledar 15. oktober, ker greš na koncert Žana Serčiča. Zelo intimen koncert, samo 100 vas bo tam in to bo res en lep čudež življenja.
2: Wow, to si me pa res polepšali dan danes.
0: Hvala, Danijeli, za to, ker se je oglasila in lepo se bo imela na tem koncertu, definitivno.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in
2: Wow, to si me pa res polepšali dan danes.
0: Hvala, Danijeli, za to, ker se je oglasila in lepo se bo imela na tem koncertu, definitivno.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi.

0: Jutri v tem trenutku dan počasi prevešamo v večer in ga zaključujemo tam okoli 20 stopinj po celotni Sloveniji. Sicer pa tudi jutri enake temperature, začeli bomo od 4 do 8 na Primorskem 11, potem pa nadaljevali do 22 na Primorskem celo do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Še nekaj pa nas še vedno ostaje tudi na cestah. Borut, kako je tam?
3: Če ste na cestah Štajerske avtoceste, pravzaprav proti Mariboru, nekaj gneče pred voznim pasom, ki je zaprt v smeri Maribora med priključkoma Vransko in Šentrupert. Tam še vedno odstranjujejo posledice pogašenega tovornega vozila. Zastoji pa krajši na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Na cesti Izola Strunja pa tudi nekaj gneče v obe smeri. Radar pa kedi v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Varno pot in brez nezgod.
0: Srečno! Lep dobro večer, po šestih je ura, Desire sem z vami, še vedno 26. september. Še vedno poteka tekma med Slovenijo in Finsko. V tem trenutku Slovenija 23, Finska 25 in dobila je žal prvi niz. Malo premalo stiskamo pesti, dajmo jih malo bolj stiskati. Še je čas, še lahko dobimo tole bronasto medaljo. Gremo pa naprej in spet se bomo malo sprehodili med naše prijatelje Denisa Avdićova. Kaj so še špičili tale teden? Bomo slišali v kratkem. Zdaj pa gremo na Pink in njeno tako sladko hčerkico Willow. Cover me in sunshine, se poznate. Lepa, sladka, lušna.

0: No Mercy, Where Do You Go, 10 minut do 6 manjka. 26. september je danes, Desire, sem z vami v tem popoldnevu na Enki in spremljamo seveda, nestrpno spremljamo športne dogodke, ker so udeleženi naši Slovenci. Drugi niz tekme za tretje mesto v odbojki Finska Slovenija. Prvi niz je pobasala Finska, v drugem nizu pa žal v tem trenutku Slovenci z 10 točkami, Finci s 13, ampak nikakor ni nič izgubljenega, zaradi tega, ker odbojki se lahko tik tak vse preobrne. Mi gremo naprej, glasba je tista, ki nas drži vse skupaj in to bomo delali tako, kot samo mi znamo, vedno boljše.
1: Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana, včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metulčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Krim.
5: V kamnoseštvu Tavčar kamen Repen govori zgodbo za zidove in tlake, ki trajajo naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar, Povir.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
9: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Listo mesto je zakon.
13: Kanna Nord.
14: Slovenske konopljine kapljice. Pridelane pri nas. Od semena do izdelka.
13: Kanna Nord.si
1: Radio 1 Krim.

0: A sledeče temperature na Bledu 18 stopinj, Novo mesto, Maribor in Litija 20, še vedno nad 20, ko pa Polzela, Križevci, Pragersko, Semič, Ljubljana. V Portorožu 23, Vipava pa še vedno ustraja 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, na cestah se umirja.
2: Počasi se umirja, pa vendarle ne še v celoti. Vozni pas ostaja zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila, pred oviro pa krajši zastoj. Zastoj pa se je bistveno skrajšal tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Promet tam še vedno poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Gneča pa tudi na cesti Strunjan Izola. Hvala za vse klice, varno pot želim še naprej.
0: Hvala lepa in srečno.

Radio 1 in tudi pri vas doma, ne dvomim, 26. september, Desire je moje ime in še vedno uživamo v prijetnih poletnih, spomladanskih, jesenskih temperaturah. Podelili smo dve vstopnici za koncert Čudež življenja, ki bo letos v Kopru in Žan Serčič bo glavna zvezda. Pa vi seveda, sej vas bo tam samo sto. Daniela je danes dobila vstopnico, vi pa ne popuščajte, ustrajajte, pišite na 051 300 300, morda naslednjega doleti sreča prav vas. V kratkem pogledamo, kaj se še dogaja v Denis Audič šovu, kaj se je dogajalo v minulem tednu, zdaj pa si privoščimo enega Žana Serčiča in njegovo Mars in Venera.

0: Save Me the Night in Sole Villa, fantastična Jennifer Lopez. Gremo v jutra prejšnjega tedna, kaj so se pogovarjali o Denisu Avdićovu, tudi o tem, kaj nas najbolj zmoti na prvem zmenku. Kaj je tisto, kar bi nam dvignilo rdečo zastavico in bi rekli, ok, s tem človekom pa jaz na drugi zmenek ne bom šla več. Dajmo slišati, o čem so se pogovarjali. Jaz sem malo razmišljala dejansko o tej stvari in v bistvu je toliko let že minilo od mojega zadnjega prvega zmenka, da v bistvu sploh pojma nimam več, kaj sem si takrat sploh predstavljala oziroma kaj bi mi dvignilo rdečo zastavico. Ko se enkrat z leti nehaš s tem ukvarjati, pozabiš, kaj imaš itak čez dan, tako je na 100 rdečih zastavic.
1: Je že narejen.
0: Okay.
2: Ne, se kaj ne, hočeš povedati?
1: Ni tok pomemben, res, tega ponkeno.
2: Ne, zdi, če pride v Japonkah, ne pride, ne?
1: Tako.
3: Ja, no,
2: to ni ik pri nas, se mi zdi.
3: Odvisno od človeka, no je brž, ne? Pač vsak ima najprej svoj nek svoj ik.
2: Kaj pa je, kaj imaš ti ik? Kaj imaš ik?
3: Ja, recimo men, da greva zdaj na pijačo, bi mi bilo tako, da se grdo do kelnarca obnaša. Tako, da se ne zna lepo obnaša, da ne zna reči hvala, prosim, ali lahko
0: reči. Da ne je spoštljiv
3: do sebi, spoštljiv, ja. Tako, ja. Tako to bi mi bilo.
2: Prav, recimo, ik ti je tako, da se grdo do natakarce.
3: Ja, recimo.
2: Kaj pa če, o, čau, živjo, kje si, ma, pejte, kaj boš ti spila, da vse se malo zavljati.
0: To je tudi grdo.
3: To je tudi grdo. No, vidiš, to je pa spet narove. Ne, da gre v eno ali pa drugo skrajne. Ja. Njeno, tako, kapo, normalno.
2: Če prijazen ti ni dobro, če ni prijazen ti ni dobro.
0: Ne, da je spoštljiv do sebe.
3: To je
0: nespoštljivo
3: do mene, to, če pol drugo
2: okay, pesata. Če ni prijazen do kelnerce, kaj narediš?
3: Če ni prijazen, ja ne vem, pač sem tako, jaz sem pol prijazna in pač to je siguran zadnja pijača, na kateri bova, no.
2: A re?
3: Ja, če ni prijazen. To je Denis Avdićov,
4: Radio Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
10: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
11: Pri najbližjem monterju. In na tratnik.si
10: Že od 2990 evrov.
12: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
13: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
14: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
15: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
14: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si
16: Hladni meseci so čas za sauno.
17: In čas za pravo aromaterapijo.
16: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
18: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
19: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
13: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Red Hot Chili Peppers in Tell Me Baby. Jaz vam bom povedala, kakšen je rezultat v tem trenutku. Ja, ne vem, morda zgubljamo to bronasto medaljo. Čeprej pa gremo pogledati v nebo in kakšno bo vreme oziroma kakšno je vreme. V tem trenutku še vedno vztrajajo res, res prijetne in presenetljive temperature. Za pol sedmo uro zvečer v Izoli, Novi Gorici še vedno 24 stopinj, Lendava 21, Šentjur, Vrhnika, Maribor in Ljubljana pa držijo po 20 stopinj. Tudi jutri bo prijetno vreme, zjutraj nas čakam po nekaterih kotlinah morda kakšna megla, potem se pa razjasni in bo morda še za kakšno stopinjo več kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, kaj kaže na cestah?
2: Dober večer. Vozni pas je še vedno zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Vransko in Šentrupert. Zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila pred oviro je krajši zastoj. Nekaj gneče tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Gneča tudi na cesti Strunjan-Izola. In pa pazimo na povoženo divjad na glavni cesti Koper-Izola proti Portorožu pred priključkom Semedela. In pa večerni radar v Radehovi pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Hvala za sporočila, varno pot še naprej.
0: Še ga lahko pokličete na nič 80 22 55. Srečno. Dober večer, spoštovana družba. 6 je ura in 32 minut in
2: v Slovenskih Goricah. Hvala za sporočila, varno pot še naprej.
0: Še ga lahko pokličete na nič 80 22 55. Srečno. Dober večer, spoštovana družba. 6 je ura in 32 minut in

Vrtimo seveda dobro glasbo, v kratkem pogledamo tudi, kakšni dogodki vas čakajo danes zvečer. Za vse tiste, ki niste obležali s kakšno virozo, še je čas, da se odpravite na kakšno od prizorišč, tudi danes jih je veliko. Prvi na vrsti, Enrique Iglesias, El Perdón.

0: Zavrtela sva svet, še 10 minut manjka do 19. ure in žal boj za bronasto medaljo se je za Slovenijo zaključil tukaj in zdaj. No, kakšno minutko nazaj. Slovenija je v polfinalu v Milanu izgubila proti Poljski oziroma proti Finski. Nič proti tri, tako se je zaključila tekma danes. Kot zanimivo, Slovenija je dobila zadnjih pet medsebojnih tekem s Finsko na zadnje na Evropskem prvenstvu leta 2023 s 3-0. Žal pa danes ni bilo tako in ni šlo. Vseeno, velik aplauz za fante, borili so se in lepo vas je bilo gledati. Mi smo ponosni, ne glede na to, da je današnja tekma izgubljena, pa kaj. Mi smo vele sila, ne samo v odbojki, v marsikaterem športu. Tako da iskrene čestitke in iskrene čestitke prav vsakemu slehernemu slovenskemu športniku, ki se tako dobro bori za našo tamalo Slovenijo.
1: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
2: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
1: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
2: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krim.
5: CF, moto, štirikolesniki in motorji. Sedaj po akcijskih jesenskih cenah v SBA Grosuplje.
6: Preverite jesensko ponudbo CF Moto v SBA Grosuplje.
5: Zapeli se in uživaj.
7: Strudel Fest. Sveže, štrudljasto, domače. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Strudel Fest za vse generacije in okuse. Vabljeni, luštno bo.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik.
9: Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
11: Trgo Cev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgo Cev Logatec.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
15: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranč, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.si.

0: Tokrat sin Maja Kevc in njunih 200 let. Poglejmo v vreme in na ceste. Kar se vremena tiče, lahko rečemo, da smo preživeli resen, krasen dan in tako bo tudi jutri. Gorenje v tem trenutku šteje 17 stopin, Radovljica in Brežice 18, Metlika, Ljubljana, Maribor in Slovengradec 19, še vedno pa prijetnih 23, za tale 26. september res prijetnih 23 v Izoli in Ajdovščini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še nekaj časa bo tukaj z mano tudi Borut, kako je na cestah.
2: Dober večer. Nekaj malega gneča ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet tam še vedno poteka po enem prometnem pasu zaradi del. Nekaj gneče tudi na cesti Strunjan-Izola. In pa večerni radar v Radehovi pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Še slabe pol ure sprejemam vaše klice na 080 22 55. Miren večer.
0: Dobrodošli v najno družbo. Borut in Desire sva še vedno z vami.
2: Dobro večer.
0: Tole soboto na Enki. Borut, imaš kakšne plane za večer?
2: Nič posebnega.
0: Nič posebnega. Potem pa ostani z mano tukaj, da ti povem, čez par minut boš zvedel, kje se danes kaj dogaja, ok?
2: Ok. Ja, mogoče pa kaj premami, ne?
0: Ja, mogoče te kaj premami, ker je res seznam zaenkrat še vedno pester. Zelo pester je bil tudi minuli vikend, pa sem rekla, da se nekako poslavljamo od poletja, ampak se še kar nadaljuje. Slovenci ga res očitno radi dobro žuramo in dobro musko poslušamo. Med drugim, tudi tele, ki pravkar prihajajo, Sidarta so na sceni danes in sicer Šentilj v Slovenskih Goricah. Športna dvorana Šentilj že čez pol ure štartajo. 19.30, če ste tam, se ne splača zamuditi. Res so dobri. Njihova ledena prihaja.

In poglejmo, kaj se kaj dogaja tale vikend. Mnogi ste imeli prav lepo čas, da ste uspeli priti do kar dveh absolutno razprodanih koncertov v Stožicah, Noč Modrijanov, že v četrtek in tudi včeraj zvečer, pa jeste uživali 4 dolge ure in prišlo je nešteto izvajalcev, pa seveda glavne zvezde Modrijani. Imeli ste se fantastično in lahko samo upamo in držimo pesti, da bomo v naslednjih letih uspeli priti do karte tudi mi. Ali pa če naredijo kar čez cel teden Noč Modrijanov. Sicer pa kaj se še dogaja v teh malo daljših dogodkov v tem vikendu? Mini golf festival na Bledu še, pa potem European Downhill Cup v Mariboru, pa istrski kolesarski maraton, ki se je začel danes in se bo nadaljeval tudi v jutrišnji dan. In še traja danes zvečer kulinarični večeri festivala najstarejše trte, seveda, kam morate iti na Lent v Maribor. Kar se pa glasbenih podvigov današnjega večera tiče, Čuki so na gradu Snežnik, pa Tabuji v Velenju in pa, ja, seveda, telemodeli.

0: Že prej sem jih napovedal, si Darta, sicer časa nimate več, da bi se pripeljali do Šentilja v Slovenskih Goricah, če niste tam, ne bo šlo, že čez par minut začnejo s koncertom v tankajšnji športni dvorani, lahko pa, če ste v bližini Ljubljane, greste, ne vem, na Laibache v kino Šiška. A kar se pa Lenke Godec tiče, ki jo že slišite v moji podlagi, za njo pa niste še prepozni. Tudi, če niste v Krškem, jutri zvečer bo z Big Bang Krško nastopila v KD Krško. Ob 19. se bo začel koncert. Kaj več o dogodkih tega vikenda, glasbenih dogodkih današnjega večera in jutrišnjega večera, pa si pogledajte na naši spletni strani radio1.si, greste na zavihek dogodki in vse vam bo jasno. A Lenko Godec v celoti dobi Bite v kratkem.
1: Oktobrski večer v Kopru z vonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš no.

0: decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: krasno vreme nas je razveseljevalo danes in tako bo tudi jutri. Zjutraj pričakujte mogoče po nekaterih kotlinah meglo, od 4 do 8 stopinj na Primorskem 11 bomo imeli zjutraj, čez dan pa od 20 do 22 na Primorskem do 25 stopinj. In tako vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek naslednjega tedna. In najverjetneje, če lahko verjamemo, malenkost daljši napovedi tudi do konca tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes voščim dober večer, Borut Andrejašu, kakšne so ceste?
2: Dober večer. Na štajerski avtocesti previdno proti Celju med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami imamo podrto prometno signalizacijo v delovni zapori, zato je promet oviran. Promet je oviran tudi zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem in pa še nekaj malega gneče na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, tam še vedno potekajo dela in gre promet po enem prometnem pasu. Nekaj gneče zaradi del tudi na cesti Strunjan-Izola. Hvala za vse klice danes, lep večer še naprej in varno pot.
0: Srečno pot domov, Borut.
2: Enako.
0: Tudi vam, kjerkoli se nahajate, če ste na poti domov ali na kakšen koncert, srečno pot in po pameti, seveda, se veste, za volan samo in edino trezni. Pa če vidite kakšnega vašega kolega, ki malo bolj globoko pogleda v kozarec, dajte ga pela domov ali pa pokličite taksi za njega. Tudi vam, kjerkoli se nahajate, če ste na poti domov ali na kakšen koncert, srečno pot in po pameti, seveda, se veste, za volan samo in edino trezni. Pa če vidite kakšnega vašega kolega, ki malo bolj globoko pogleda v kozarec, dajte ga pela domov ali pa pokličite taksi za njega.

Bebe Hareksa in Fightless, New Religion na Enki. Desire, sem z vami, še 20 minut, manjka do 8 ure. A veste, tistka je dan tega, pa unga, pa tretjega, no danes recimo je tudi dan kontracepcije, ampak to je ena taka tema, ne bom govorila o kontracepciji, ker je tudi dan ljubezenskega sporočila. To je pa ena taka lepa tema, ki jo imamo vsi radi. Brez dolgih razlag, včasih dovolj samo, da rečeš, hej, rada, rad te imam in lepo, da si v mojem življenju. Ker nekaterih stvari ni nikoli prevečkrat slišati. Tako kot plavi orkester ima eno lepo ljubezensko sporočilo.

0: Odličen Juanes je bil to in Volverte Aves. A veš kaj, ni treba, da je bil današnji dan popoln. Mogoče je bil naporen, mogoče se ni vse išlo tako, kot smo si želeli, ampak še vedno je tukaj ta večer, nov večer, nova priložnost, da odložimo vse, česar danes ne moremo več spremeniti. Zato zapremo dan z mislijo, da smo naredili najbolje, kar smo lahko. Jutri je nov dan in nova zgodba. Lepo noč želim, kjerkoli že si. Se slišmo, ko se zaslišimo. Čau, čau.
1: Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
2: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
1: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
2: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim. Naveličani slabega zraka v vašem domu.
3: OERE Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
2: OERE Icon. Več na seltron.si.
4: Da te kam!
5: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Listo mesto je zakon!
11: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
14: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
15: V Postojni, v torek, 20. oktober.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Mami, kolo mi je spet premajhno.
2: A meni tudi.
3: Kaj? Se smo ga kupili lani?
4: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
2: A pa dobiva še hitrejšega?
3: Seveda.
4: Bini. Bini.si.
5: Kanna Nord.
6: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
5: Kannanord.si.
7: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
4: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si.

0: popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
7: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio.

0: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Radio 1 Krim.
4: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
5: Septembra svet gledališča in domišljije v Kino gledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krajnčan, Musa Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com.
6: V petek, 2. oktobra, pridite na Festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v Centru mobilnosti Špan, Držaška 547.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Alianza.si.

0: Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1, ugani Lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krim.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
5: V Postojni, v torek, 20. oktobra.

Эд Ширан. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it.

0: nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče: še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
1: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Sonce na koži, so u zraku, kitara nekje u ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Radio 1 Krim.

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
0: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krim.
1: Radijska mreža Radio 1.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?